0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Just sillä tavalla. Nyt alkaa nimittäin Radio Keski-Suomalaisen aamu ja tämä tuntuu minulle ainakin arkisemmalta. En tiedä, miten itse koette sen asian, mutta minuutin yli 6, kun on kello, niin Radio Keski-Suomalaisen aamu on alkava tästä eteenpäin. Jonin Pakarinen äänessä. Tässä on vietetty kesälomaa, oltu kesätöissä ja kaikkea muuta sellaista, mutta nyt niin sanotusti arki koittaa, ainakin minulle. Menisin sanoa, että toivottavasti sinulle, jos sinulla on lomaa, niin nuku ihmeessä ja lepää, tai jos ei uni riitä, niin kuuntele tätä, mutta joka tapauksessa kaikkia lämpimiä, levollisia ajatuksia toivo. Yllättävän moni tuossa viikonloppunakin itse asiassa sanoi, kun keskustelin, niin kun heinäkuun elokuuksi kuitenkin vaihtui sen viikonlopun aikana, niin sanoi, että jää lomalle elokuussa. Ja kyllä kun tässä taas katsoo, nyt kun ulos tästä katson, nythän esimerkiksi siis aurinko nousee, on noussut tänään 4.49, eli ei kovin kauan sitten, ei ole enää pitkällä ne ajat, kun on pimeätä tähän aikaan, on tässä jotakin taikaa. Kun tuo aurinko nousee pidemmän aikaa ja alkaa olla ikkunat huurussa ja peltojen päällä nousee sellaista utua, meillä nyt ei hirveästi tässä työmatkalla peltoja ole, mutta tiedätte mistä puhun. Niin onhan sekin nyt juhlavaa aikaa olla reiästäs lomalla. Niin kyllä tästäkin syystä, niin koska elokuukin kesäkuukausi edelleen kokonaisuudessaan on, niin nauttikaa ihmiset. Olitte lomalla sitten, olette ollut juhannuksena tai missä tahansa muuallakaan. Ja toisaalta tietysti onhan tämä aika mennä töihinkin. Nimenomaan työmatkalle tai tulee tällaista, näitä edellä mainittuja utua ja sen kaltaisia kauniita maisemia. Mutta hei, hyvää huomenta joka tapauksessa. Radio Keski-Suomalaisen aamu on se, mitä kuuntelet ja tästä eteenpäin, niin arkisin kuulet ääntäni, jos tätä ohjelmaa kuuntelet. Kuunnellaan Anna Järvistä ja Olavi Uusivirtaa. Kappale kertoo monen elämässä, varsinkin, no en tiedä onko mä kaunis koskaan ollut, mutta Nuori ja kaunis on kappaleen nimi ja Jäljellä minusta enää ja.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
1: Ja yön uutiskoostehan se on, mitenkä sen sanoo, saavutetaan jonkunasteinen ajantasaisuus maailman melskeiden ja vähän kotimaisen politiikankin suhteen.
3: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssissä teollisuusindeksi Dow Jones on sulkeutunut maanantaina ennätyslukemissa. Pörssipäivän päätteeksi Dow Jones oli 1,3% nousussa. Laaja-alainen SP500-indeksi kipusi puolestaan 1,5%, kun teknologiapainotteinen Nasdaq nousi 2,1%. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus neuvottelujen jatkumisesta Iranin kanssa. Iran on kuitenkin kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltain kanssa. Yhdysvalloissa 25 osavaltion ryhmittymä on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen tuontitullipäätösten vuoksi. Liki kaikki ryhmittymään kuuluvat osavaltiot ovat demokraattijohtoisia. Heinäkuussa Yhdysvallat asetti uusia 10–12,5% tuontitulleja 60 kauppakumppanilleen. Yhdysvallat perusteli tulleja pakkotyön vastaisilla toimilla. Tuoreessa kanteessa demokraattijohtoinen ryhmittymä sanoo, että väitetyn pakkotyöongelman ja hallinnon asettamien uusien tuontitullien välillä ei ole järkevää yhteyttä. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirje allekirjoitti myös Suomen pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Qatar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6100. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun lopulla Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: No siitäpä sitä, mistäpä sitä on muusta kuin säästä. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään, kertoo Ilmatieteen laitos, ja päivän ylilämpötila on 18-21 lämpöastetta. Länsituuli tänään käy heikosti. Tässä kun karttoja katsoo teidän puolesta, niin normaali ajokeli vallitsee oikeastaan kauttaaltaan Keski-Suomessa ja oikeastaan lähes koko maassa. Joitain pieniä poikkeuksia on, mutta tietöitä vielä on Jyväskylän pohjoispuolella Nelostiellä ja sitten Lievestuoreella on jonkin verran vielä projektia niiden siltatyömaiden kanssa. Muun muassa tuo Mikkelin tien risteys aiheuttaa vielä jonkun aikaa omia säätöjensä, mutta ihan sujuvasti, vaikkapa MM-rallin aikana, niin olin suorastaan yllättynyt, kuinka sujuvasti kaikki sujui liikenteen puolesta siellä. Maastetyttöjä, Mad Gunia, ihan just ääneen. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Hyvää huomenta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Se oli Matt Kahn ja Keep My Cool -niminen kappale. Sitä ennen kuultiin Maustetytöt. Tein kai lottoriviinin väärin. En tiedä, miten olette muuten menestynyt uhkapeleissä kesällä. Kesä on tietyllä tavalla tietysti monenkin festarireissu ja monenkin sellaisen ratkaisun kannalta ihan totaalista uhkapeliä, mutta jotenkin nyt kun mietin tätä asiaa, että eihän tässä nyt kyllä itse tullut ainakaan oikein minkäänlaisia riskejä ollut. Aika lailla siellä keskellä vaatteita ja keskellä tietä ja riskejä kaihtaa ja niin poispäin. Aika rento kesä on takana. Aamuavauskappaletta kohti mennään joka tapauksessa kohta. The Zombies pääsee ääneen Time of the Season -nimisellä kappaleella ja Lenolta ja James Tonilta on tulossa River -niminen kappale. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelit Joni Pakarinen äänessä 6:00 aloitettu ja 11:00 asti tätä venettä kiskotaan.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No just näin. Pitäisi ainakin herätä hyvä mieli jollain aikavälillä. Muistatteko Gimmel-nimisen yhtyeen? Kun Gimmelistä alettiin puhua, niin väitän, että useammastakin suusta kuulin, että onko se tehty sen joensuulaisen hotellin kautta yökerhon mukaan. Käsittääkseni koolla kirjoitetaan siellä. Ja onko niin, että Gimmeli vai Gimmel? No, te tiedätte, ketkä Joensuussa esimerkiksi olette joskus yöelämässä vieraille tai varsinkin yötä ollut, mutta paikallisen osuuskaupan hotellista käsittääkseni on kysymys. No, mutta tämä ei ole nyt siis sama, tämä Gimmel. Gimmelhän oli semmoinen yhtye, että keväällä kun siis 24 vuotta sitten, eli 2002 järjestettiin Suomessa Popstars-formaatin mukainen kilpailu, niin Gimmel nousi siitä. Ja tämä oli tämmöinen, Idolsissahan niin kuin etittiin sitä, aina sitä yhtä kruununjalokiveä ja lähdettiin menemään sen mukaan. Voice of Finland on vaikka samantyyppinen, siellä haetaan yhtä voittajaa, mutta tässä oli niin kuin ihan ajatuskin siitä, että on olemassa yhtye, tai on tuleva yhtye, ja siihen sitten pitäisi löytää sopivat jäsenet. En tiedä, onko tässä ollut semmoisia Spice Girlsia, Pussycat Dollsia ja tämän tyyppisiä kaikuja ajatuksena, että kasataan yhtye ja sillä mennään. Tuolloin koelauluihin osallistui 454 nuorta naista. Näin tässä sanotaan Wikipediassa, siis tosiaan niin naisia. Tuomariston seula on näistä sitten läpäissyt 25 ja heistä sitten valittiin tämä lopullinen yhtye. Suomen ensimmäisen Popstars-yhtyeeseen kuului tosiaan Jenni Vartiainen, Susanna Korvala, Usma Karnaani ja Jonna Pirinen. Jonna Pirinen tästä lähti jakamaan oikeastaan saman tien, mutta Jenni, Susanna ja Usma oli sitten tämä Gimmel, joka levyttämään saakka pääsi. Ja Korvala, Karnaani ja Vartiainen, niin he jatkoivat tosiaan triona. Yhtyeen nimeksi tuli Gimmel. Ja mistä tämä nimi tulee, niin se tulee renessanssiajan hääsormuksesta, joka koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä sormuksesta. Ja Gimmel on myös hebrean aakkosten kolmas kirja. En tiennyt, että tämä on niin kuin näin pitkälle viety. Mutta mikä takia mä nyt Gimmelistä puhun, niin on se, että yksi jäsenistöstä näyttelijänäkin, muun muassa Putouksessa kunnostautunut Usma Olava, eli tuolloin siis Usma Karnaani, mutta nykyisin kun Pekka Olavan kanssa naimisissa on, niin on ottanut häneltä sukunimen, niin hän on syntynyt 4. elokuuta 1981. Ja se tarkoittaa nyt sitä sitten, että Popstars ja Gimmel-tähti Usma täyttää tänään 45 vuotta ja Gimmelin ensimmäinen tällainen hitti, niin millä tulivat julki, eli onko se nyt sitten eka sinkku, minkä julkaisivat, niin on tässä.

etsit muijaa seuraavaa. Gimmel ja tosiaan Usma Karnani tänään täyttää 45 vuotta. Hetkinen nyt. Oma sukua Karnani. Usma Olavasta on kysymys. Joo, totta. Usma Olava on siis tämä nykyinen nimi ja sitten oma sukua Karnani. Mutta tosiaan niin, hyvin erilaisia uriahan tässä itse kellekin Gimmelistä on sitten lopulta tullut. Jonna Pirinen, nykyisin Kristensen, niin hän lauloi ominaan ja sitten puolestaan Susanna Korvala, nykyinen Päri, niin ei sitten juurikaan esillä ole ollut tuon jälkeen. 2002-2004, sen välisen ajan Gimmel oli, ja tietysti nyt sitten Jenni Vartiainen tästä, ehkä se tunnetuin ihminen, niin voi sanoa, mutta tunnetun taiteilija ja tunnetuimman taiteen sitten loppujen lopuksi on tehnyt. Että eipä ollut ihan turha reissu, ei tuskin kenellekään. Aika korvaamaton kokemus, uskaltaisin väittää. Ja tämä Popstarsin tämä tuotantokausihan oli vielä ennen Idolsia, että sinänsä niin kuin ihan uusi maaperä kaikin puolin tuo oli. Tämän jälkeen vasta muistaakseni tuli sitä Idolsia ja sitten se Popstarsin toinen tuotantokausi olikin jo mitenkä tuo nyt sitten uskaltaisi sanoa? Siinähän tuli poika- ja tyttöbändi ja poikabändistä muistaa, että siinä oli se Jackson Sudifonia ja sitten muuta en juuri muistakaan, että meillä joku, Jane oli se toinen yhtye. Joo, totta, Jane oli se toinen yhtye ja niillä oli se Perhonen niminen kappale. Ja sehän muuten soi siis meille jossain vaiheessa. Pitäisikö oikein kaivaa jossain vaiheessa soittaa? No odotetaan heiltä vaikka joku syntymäpäivä sen kunniaksi. Nyt kuitenkin kolmas nainen ääneen, Bess myös pääsee ääneen. Kolmas nainen, me ollaan ne ja Bessiltä kuuhia takas.

kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

silloin muistoja, kipua, kaipuuta. Me ollaan ne, jotka luopuivat paljosta. Ollaan ne, jotka

0: Se oli Bessi ja se, Kuuhun ja takas, kolmas nainen, me ollaan ne, nimiset kappaleet. Kannattaa muuten tähän lähetykseen pystyä vaikka soittamaan 014-522-959. Eikö meillä semmoinen numero ole? Pitää oikein, siis näin sitä unohtaa. Joo, kyllä. 014-522-959 on meidän puhelinnumero. Saa soittaa, jos tuntuu, että haluaa vaikka kesästään kertoa. Ja WhatsApp-numero. Se muuten jännittää kans, että muistanko sitä ollenkaan sitä kyseistä numeroa. Selvitetään yhdessä tämä numero. Se on 0406195939. Siis 0145229599 on puhelinnumero, johon voit soittaa. Ja puolestaan WhatsApp-numerona toimii 0406195939. Näin. Yhteystiedot ovat pöydässä. Näitä tarvitaan nyt sitten tämän päivän aikana muutenkin. Totta kai toivemusiikkia on luvassa 8 jälkeen. Mutta kohta pistetään päivän kysymys tulille. Kiinnostaa kesän melskeet, niin totta kai minä nyt avaan tällaisen portin sille, että voi kertoa siitä asiasta. Mutta kun ollaan dingo, levoton tuhkimainen sitä.
1: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi, paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys nyt kuuluu, koska huolimatta siitä, että kesä nyt ei kokonaan ohi vielä ole, koska elokuu on kesäkuukausi, sitä emme kiistele. 4 vuoden aikaa Suomessa on ja me jaamme kylmänviileästi tuon kalenterin 4 tasaiseen osaan. Ja kyllähän kesäisiä kelejä elokuussakin viittää. Mutta koska kesä on koettu merkittävä määrä ja aika monella arki on käynnistynyt, niin kiinnostaa, että kerro yksi, mikä on kesän paras juttu? Mikä on kesän 2026 paras juttu? Niin minä kerron sen sitten kaikille kansalle, että mikä oli se paras juttu. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan. Pistä muutenkin viestiä, koska siis tässä on kesätyöt ja kesälomaat ja kaikki lusittu, niin nyt on arki. Nyt keskustellaan. Ollaan keskustelevia ja jaetaan tuntemuksia. Tämä on Pihlaja ja kappaleen nimi on Encore.

0: Se oli Italo Brothers ja Summer Air. Joo, Summer Air oli kappaleen nimi. Radio Keski-Suomalaisen aamu on valunut, saapunut, hiipinyt. Valitse paras mieleisesi siitä, mutta jotain kaikkea tämän kaltaista, niin olemme päässeet siihen pisteeseen, että uutiset tulee ihan kohta ääneen. Julia Jaakkola ainakin nähdäkseni oli uutistoimittaja, joka ovesta saapui sisään tuossa aiemmin, niin uskoisin, että hänen sulosta, että kun tullaan kuulemaan kohta uutisissa, sitä ennen kuunnellaan vielä Curtis Mayfieldiltä Move On Up.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuu joissakin kunnissa helposti, toisissa ei juuri lainkaan. Kunnat asettavat varsin erilaisia ehtoja luvan saamiselle. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa loma-asukkaan omakotihaaveiden edessä voi kuitenkin olla paljon esteitä. Kuntaliitolla ei ole tilastotietoa siitä, paljonko loma-asuntoja muutetaan vakituisiksi asunnoiksi. Yhdyskunta- ja ympäristöosaston johtaja Pirjo Siren toteaa, että kunnat ovat keskenään niin erilaisia, että käytännöt loma-asuntojen muuttamisessa vakinaisiksi asunnoiksi eivät voikaan olla yhteneväisiä. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Agua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Jyväskylän kaupungin valtuutettu ja keskustan entinen kansanedustaja Joonas Könttä asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. 36-vuotias Könttä putosi eduskunnasta vuoden 2023 vaaleissa yhden kauden jälkeen. Hän työskentelee tällä hetkellä johtajana viestintätoimisto Greabissa. Köntän mukaan keskustalla on realistinen mahdollisuus saada Keski-Suomesta 3 kansanedustajaa nykyisen 2 sijaan. Keskustan piirihallitukselta odotetaan lähiaikoina vahvistusta Köntän ehdokkuudelle. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo STT:lle. Tiistain vastaisena yönä Ristinummen kaupungin osassa sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui vakavasti yksi ihminen. Hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan, 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei ole kommentoinut räjähdyksen syytä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 lämpöasteen välillä ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Liikenteessä normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksista tietoa lain ja noita tietoita. Tosiaan pääosin vaikkapa tuossa ysiteellä, niin Lievestuoren silta työmaat, niin omaa juttuansa aiheuttaa. Ja MSN nurkilla kans ysiteellä itse asiassa työskennellään. Sillä tavalla, että merkittävä haittaa siitä saattaa liikenteelle aiheutua.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakkola, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
2: Mikä oli parasta kesässä? Tiedän, että sinulla on reissu tulossa vielä ja se osa tulee kesäkuukaudella, mutta tähän mennessä koetuista.
0: Nyt ehkä päällimmäisenä en osaa sanoa muuta kuin ehkä ralliviikonloppu. Vaikka en itse ollut seuraamassa ralleja, mutta olin töissä koko

0: samankaltaisia ajatuksia tuon suhteen. Katkaisin jo ajatus sen suhteen. Niin sulla on siis tulossa reili, niinkö?
1: Kyllä tässä kuussa.
0: Paljastetaan se yleisölle. Mm. Onko se nyt odotuksen arvoltaan semmoinen, että se on niinku crème de la crème tälle kesällä?
1: Joo, mä veikkaan, että se on niinku nyt kesän kohokohta, että paras juttu on vielä tulossa.
0: Joo, mitä reilillä, tuollaisella reilillä niinku tapahtuu? Muuta kuin siis mennään junalla suunnattomat määrät.
1: No sitten pitää puukkaa hostelleja ja...
0: Hostellit, ne on niin. Kyllä, siis siinä on, siis teetkö, kun on, puhutaan helvetin esikartanoista, niin hostelli on kyllä niin kuin mun semmoinen loppuvastus just ennen sitä. Mutta sulla menee ihan niin kuin vettä.
1: Joo, kyllä mä aikaisemmin majoittunut kanssa hostelleissa, ei ollut mitään pahaa sanottavaa.
0: Joo.
1: Ja sitten mielenkiintoista on se, että Kööpenhaminassa tullaan majoittumaan semmoisessa mökissä.
0: Kööpenhaminallinen mökki.
1: Joo, joka on lähellä keskustaa. Et siinä on
0: no totta kai on. Totta kai
1: et ydinkeskustaa joku 15 minuuttia kävelle.
0: Onko joku honkarakenteen semmoinen, mistä pääsee pulahtaa mökkimaistamasta järjestä? Onko sauna?
1: Sauna ei tainnut olla. Joo. Eka oli kynnyskysymys, että kun siinä ei ollut niinku suihkutiloja samassa, mutta kuulemma tämän mökki Airbnb-isännän tiloissa on sitä suihkutilat. Kuulemma käymme sitten siellä, jos on tarve.
0: Periaatteessa kuulostaa aika hämärältä.
1: Näin mekin mietittiin. No, mutta
0: voit
1: ainakin
0: tulla meille suihkuun.
1: Joo, että katsotaan, että selviydytäänkö, mutta sitten siinä pihalla on myös aurinkotuoleja ja grilli.
0: No se on kyllä sillä pärjää. Siis tämä on siis kuullut ainakin kahdelta ihmiseltä, jotka on viettänyt vaikka niin kuin mökkiviikonloppua Ruotsissa.
1: Joo.
0: Kun siellä ei ole saunaa välttämättä mökissä.
1: Toi on kyllä järkyttävää.
0: Ja itse asiassa siis, tässä on siis tyttäreni kävi siis keväällä pelaamassa jääkiekkoturnauksen tai tämmöinen jääkiekkoreissu Eskilstuna, joka on siis Jyväskylän ystävyyskaupunki. Ja Jypin tytöistä nyt ensimmäistä kertaa käytiin sitten myös siellä. Pojat on käynyt herätys mistä asti niin kuin Eskilstuunasta pelaamassa näitä ja he vierailee sitten vastavuoroisesti täällä.
1: Joo.
0: Toisinaan ja tämmöisiä suomalaisyhteisöjä siellä Eskilstuunassa, missä majoittuvatkin nyt, niin sinne just, että mitä tuli jäisiksi. Ei kun löylykauhasetti. Tämä löyly, niin kauha se oli itse asiassa pelkästään, mikä oli tehty tämmöistä jääkiekkomaalista, että tämähän on hyvä. Sitten siellä on semmoinen orpo katse, että ei meillä sauna.
1: No niin.
0: Että niinpä tietysti. No nyt se kannattaa rakentaa se sauna kuin kauhakin.
1: No ilman muuta.
0: Sen ympärille kannattaa alkaa rakentaa. Mutta niin kulttuurieroja. Mutta onkin ihan kiinnostavaa siis Kööpenhaminassa. Paljon sä sanoit, että siitä oli keskustaa?
1: 15 minuuttia. En muista kilometriä.
0: No, että on aika lyhyt matka. Siis oltava, koska oletan, että siellä jonkunlainen liikenne kuitenkin on. Siitä kuvittelisit, että sen täytyy olla niin kuin vaikka 5 kilometrin sisällä.
1: On. Mä veikkaan, että alle 3 kilometriä.
0: Kööpenhaminalainen mökki. Ja se on niin kuin reissu alkupäät.
1: Joo, että me
0: junahan ei mene siitä. Vai meneekö se? Onko se niinku sillä puolella Tanskaa, että se sinne, siitä pääsi junalla niinku?
1: Niin sinne me majoitukseen.
0: Eikö Manner-Eurooppa?
1: Kyllä meidän tietojen mukaan pääsee.
0: Maksettua. Ainakin on maksettu siitä, että pääsee.
1: Niin, toki en ole meidän reissun silleen pääorganisoija, että niin. En tiedä ihan kaikkea. Mutta maksanut on.
0: Joo, no se riittää, niin. Se riittää kyllä. Sitten voi vähän vaatia, että tämä alkaa toimia. Niin. Julia Jaakkola on tänään uutisissa jatkossakin. Pistäkää viestille tulemaan, että mikä on teidän kesän paras juttu ollut, vai onko vielä tuloillaan? Tämä on 4 ruusua ja sininen sunnuntai.

Neljä ruusua, sininen sunnuntai nimisellä kappaleellaan. Smurfisunnuntai? Mikä se on kesässä miellyttänyt? 0-14-522-959 saa soittaa vaikka heti ja kertoa. Ja sitten toisaalta 0406195939, siis 0406195939. Saa laittaa viestillä tulemaan. Ja jatkoksi vielä kerron sellaisen tosiasian, kysyn, että onko teillä kokemusta siis tämmöisestä interrail tai reilaamisesta? Elikkä miten se nyt niin kuin hyvin niputat? Siis junamatkailusta Euroopan halki. Siitäkin saa viestiä laittaa tulemaan. 0406195939, siis WhatsApp. 0145229599 puolestaan puhelinnumero.

0: Se oli Rick Astley, Together Forever nimisellä kappaleella. Meillä on vakiokuulija, jonka nimi on Mika, ja hänen kätensä kautta syntyy taideteoksia leipomusten kautta, ja välillä aina häneltä tulee ääniviestejä, ja okei, jos reellinen olen, niin aina siis sydän syrjellään aina mieti, että pitäkään siellä tällä kertaa on sisällä. Ja nyt sain ihan varoitus, siis nyt oli leipuri tehnyt sillä tavalla, että laittoi mun omaan numeroon, jota en nyt jaa tässä, mutta oli laittanut omaan numeroon tällaisen ennakkovaroituksen, että sen voi ajaa. Niin kesäasioista, tässä on vakiokuulijamme leipuri.
1: Huomenta Korpilahdelta. Kesän parhaita hetkiä tivasit. No, vaikea nyt järjestää oikeastaan on. Kyllähän aika meisseliä teki tuossa juhannuksen jälkeen niin viikko perheen kanssa Pärnussa. Pärnussa vedettiin lonkkaa ja reippaasti polkasin vanhalla naisten pyörälläkin 15 kilometriä yhtenä päivänä, niin eikä tuntunut missään, paitsi pikkusen istuimissa seuraavana päivänä. Mutta joo, kyllä se on ehkä hyvä. Hyvä on kyllä parin viikon päästä pääsee vanhan hyvän ystävän luo tuonne Lahteen parantaan rempallaan olevaa maailmaa ja tehdään siitä hyvä viikonlopun aikaa. Ja sitten kun on saatu se hyväksi, niin siitä viikko niin pakataan auto pojan kanssa ja hurautetaan tuonne Lappiin Kilpisjärvelle tuonne ja sieltä mennään Norjaan ja kalastellaan siellä viikkoja. Äimistellään siellä maailmanmenoa ja vähän huokastaa ja ladataan pikkusen akkuja taas sitten syksyn harmauteen. Kyllä ne melkein siinä ne hetket. Ja sekin on hyvä juttu kesässä, että Joni on tullut takaisin radioon. Tervetuloa. Kiitos. Hei.
0: Kiitos. No, tais muuttua maksulliseksi, siis minulle maksulliseksi, että mä en joudu maksaa näistä, mutta kiitos, tämä on kiva, siis suorastaan tämmöinen aamuradio juontaminen. Olipa mukava, siis tuommoinen niin kuin kaikella hyvällä tavalla, niin seesteisen olan, että siinä oikeasti pysähdyttiin vähän pähkäilemään, että minkälaista asiat sitä on mieleen jäänyt. Mulle jäi mieleen heti, olisiko ollut toinen lomaviikko, jolloin oli, niin ensimmäistä kertaa elämässäni ajoin Jopo-merkkisellä polkupyörällä ja pitkin Kuopion katuja, jotka siis mulla on tuttuja ne seudut, niin olipa kiva ajella. Siis miettikää, semmoinen pysty, tiedättekö, jos olette Jopolla ajanut, niin siinähän ainakin minulla ajoasento muuttuu semmoiseksi pystymmäksi. Siinä oli semmoinen vähän niin kuin rintakaarella pystyt ajamaan. Siis mä oon monesti miettinyt, että minkä takia Jopo-kuljettajat näyttää sille ylpeiltä, niin en ihmettele enää yhtään. Se johtuu ajoasennosta.

0: samassa paikassa lapsuutensa viettänyt kuin minä, Jenni Vartiainen. En tiedä, onko aina ajellut pitkin Kuopion katuja Jopolla, mutta jos onkin tehnyt sen, niin on tehnyt sen ylvässä asennossa. Hei, kuunnellaan Joe Jonesia ja Juha Tapio. Kuten äsken kuulitte, niin toki oli WhatsApp-viestillä tullut tuo kyseinen viesti, niin tänne pystyy laittamaan ääniviestiä. Jos ei halua soittaa suorilta, niin se on ok. Voi laittaa ääniviestillä, voi laittaa tekstimuotoisen viestin WhatsAppilla tuohon 0406195939 numeroon. Tai sitten voi laittaa vaikka kuva tai video. Kaikki käy. Mulle käy kaikki. On sen verran sovittelevalla tuulella tänään. Mutta niin kuin sanottua, Joe Jonas, Honey Blonde ja Juha Tapio, meillä on aikaa seuraavana ääneen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

0: Radio KSM:llä. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Päivän ja aamuajatus on siis kerätä kesäkokemuksia. Mikä on parasta kesässä? Eikä sillä tavalla vielä niputettuna. Viestillä on tullut 0406195939, että parasta tänä kesänä on ollut mökkiranta sekä poikkeuksellisesti heinäkuun kuumaan aikaan tehty Kreikan reissu. Okei. Missä päin Kreikkaa sitä on tullut käytyä? Ja tietysti Jyväskylän rallin seuranta vielä, niin tässä sanotaan se. Joo, kyllä tässä siis nyt kun eri paikassa, tai no itselleni tietysti tutussa paikassa työskentelin, mutta eri paikassa kun noin niin kuin tässä arjessa työskentelin, niin vuodesta 1999 on katkeamaton kokemusten liuta kyseisestä rallista. Pari vuotta kerkesi ajaakin tuo MM-ralli, niin oli kyllä erikoisin, jos ei niitä nyt erikoisiksi laske näitä ajettuja MM-ralleja, koska niissäkin kyllä tapahtui omalla kohdalla vaikka kaiken näköistä. Mutta kun en tiedä sitä tapahtumasta, en muista niinä vuosina ihan kauheasti, että minkälainen vaikka voittokamppailu on ollut tai niin poispäin. Ainakin tapahtumarikko ja erikoisin kokemus oli nyt tämän kesän ralli. Ja sinänsä niin oli monsuunisadetta suurin piirtein ja oli kovia ulosajoja ja sen kaltaista. Sitten kun niitä kovia ulosajojakin tuli, niin varsinkin tämä yksi todella raju ulosajo, niin jotenkin on miettinytkin, että ihmeen vähän niitä nyt sitten loppujen lopuksi noista vauheista on sattunutkin tuon kaltaisia juttuja. Kertoneen järjestelyistä, kertoneen tietysti kuskien taidoista ja niin edespäin. Ja on hyvä tietysti, että ei sen kummemmin. Totta kai Jyväskylän MM-rallinkin historiassa niitä pahinta mahdollistakin on tapahtunut. Ja tuli muuten käytyä siellä museossakin. Aalto 2, se on se museo, missä on tämä rallinäyttely. Käykää siellä. Siis vaikkei välttämättä se ralli ihan kokonaisuudessaan kiinnosta, mutta jos kiinnostaa edes tapahtumana päästä niin kuin jollain tavalla sisälle siihen, että mitä kaikkea se on sisällään pitänyt, niin ajaa kyllä paikkansa siellä käynti. Se oli hienosti kasattu pieneen tilaan ja monipuolisesti ihan rallin vastustajista lähtien oli niin huomioitu tuossa kyseisessä näyttelyssä. Ja minun mielestä sekin kuuluu tuohon kyseiseen osaan. Sitten tässä on kesäkokemuksista, että kerran on seikkailtu junalla Briteissä, nimenomaan seikkailtu. Tässä puhutaan todennäköisesti tähän siis Julia Jaakkolan reilaamiseen liittyen, että kerran on seikkailtu junalla Briteissä, nimenomaan seikkailtu. Se kyllä on niin pitkä tarina, että ei tässä työajalla ole aikaa sitä kertoa, niin jätän sen vain tähän tälleen tiiseriksi. Kiitos. Tänne saa laittaa myös semmoisia viestejä, jotka hukkaa ihmisten aikaa. No ei vaan. Laittakaa niitä viestejä tulemaan 0406195939. Ilahduttavalla tavalla olette heränneet ja nyt tähän aamuun. Mukava ja tervetullut olo. Atomi rottaa taivaan rantaa, kuunnellaan seuraavana.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

tarinasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Atomirotta Taivaanrantaa nimisellä kappaleella. Jatketaan Antti Aution kanssa ihan kohta. Minä tuon mukanani Sateet.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

Antti Autio, minä tuon mukanani sateet. Mitä se muuten sanoo tällä? Nyt pitääkin katsoa. Silloin kun aina jutut loppuu, niin täytyy keskustella säästä. Tänään on vielä tämmöinen 19 astetta päivälämpötila. No itse asiassa kovimmillaan tuolla 16 ja 17 välillä. Huomenna sitten sataa vettä, tänään siis puolipilvistä. Enimmäkseen selkeää joskin. Huomenna sitten tulee ripsaattelee vettä tuossa iltapäivästä ja illasta. Torstaina saattaa olla ukkostakin. Huomenna itse asiassa kylmä päivä, 14 astetta lämmintä näyttää. Sitten torstaina sadekuuroja valo saa 20 astetta, lauantaina 18. Ja kyllä en minä tätä syksyiseksi sano, mutta 20 astetta niin ei ylitetä seuraavan 15 vuorokauden ennusteiden perusteella. Joskin ennustettavuus nyt tänä kesänä on ollut mitä on, mutta kannattaa ainakin varautua siihen, että tässä on syksyisemmät ajat edessä. Ainakin jos tunnelman puolesta, jos ei muuta. Hei, Jungle pääsee ääneen seuraavana Keep Me Satisfied ja Blondilta Mariaan.

0: Tässä oli siis Blondie ja Maria nimisellä kappaleella. Uutiset tulossa, koska kello tulee 8. Shepherdilta Coming Home ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi onnistuu joissakin kunnissa helposti, toisissa ei juuri lainkaan. Kunnat asettavat varsin erilaisia ehtoja luvan saamiselle. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa loma-asukkaan omakotihaaveiden edessä voi kuitenkin olla paljon esteitä. Kuntaliitolla ei ole tilastotietoa siitä, paljonko loma-asuntoja muutetaan vakinaisiksi asunnoiksi. Yhdyskunta- ja ympäristöosaston johtaja Pirjo Siren toteaa, että kunnat ovat keskenään niin erilaisia, että käytännöt loma-asuntojen muuttamisessa vakinaisiksi asunnoiksi eivät voikaan olla yhteneväisiä. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Agua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leiva Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja keskustan entinen kansanedustaja Joonas Könttä asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. 36-vuotias Könttä putosi eduskunnasta vuoden 2023 vaaleissa yhden kauden jälkeen. Hän työskentelee tällä hetkellä johtajana viestintätoimisto Greabissa. Köntän mukaan keskustalla on realistinen mahdollisuus saada Keski-Suomesta 3 kansanedustajaa nykyisen 2 sijaan. Keskustan piirihallitukselta odotetaan lähiaikoina vahvistusta Köntän ehdokkuudelle. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa. Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo STT:lle. Tiistain vastaisena yönä Ristinummen kaupunginosassa sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui vakavasti 1 ihminen. Hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei ole kommentoinut räjähdyksen syytä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste meni hetkeksi aikaa piiloon minulta, mutta ei hätää. Ilmatieteen laitos on tarjoillut se minulle takaisin. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 asteen välillä. Lämpimän puolella ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Liikenteessä edelleen mennään onnettomuuksitta, mikä minun mielestä on hieno asia ja oikeastaan pääasia. Mutta muutama tietyö on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa ja spesifisti voisin sanoa, että oltiin Jyväskylän seudulta semmoisen, että siinä onko se nyt sitten länsiväylä, no kuitenkin siellä ei länsiväylää tietenkään, mutta siellä sairaalan Novan nurkilla, siellä on siltoja 2 kappaletta tietoa alla, niin noudattakaa niitä ajo-ohjeita, joita sinne on teille tarjoiltu. Se on vastaus kaikkeen. Julia Jaakkola, hän toimitti äskeiset uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Henkilökohtainen kysymys. Saatko eilen veronpalautuksia?
0: Sain itse asiassa.
2: Oliko merkittävä summa?

0: Ei kyllä saada lämmittää.
1: Niin kyllä se palautuspäivänä se tuntuu mukavalta. Että kyllä niin. Minun mielestä niin kuin semmoinen henkinen, että kun maksaa mätkyjä, niin se, kyllä se ärsyttää.
0: Kyllä.
1: Vaikka siis kyseessähän on vaan niin kuin maksuaikataulu veroille. Tänään muuten, muistatko aikaa, kun koronasta kytäättiin joka päivä lukuun? No sä oot ehkä toimitustyössä, sä et ollut siihen aikaan.
0: Joo.
1: Sulla oli kiire sillä leipomalla.
0: Itse asiassa oli.
1: Eikö näin?
0: Joo. Olin myös lukiossa siihen aikaan, mutta...
1: No sekin vielä, niin.
0: Kaikki samaan aikaan.
1: Silloin kytäättiin aina näitä koronalukuja. Siis vaikka niin kuin Ylen toimituksessa silloin esimerkiksi, niin se oli aina tietty kellonaika, milloin ne tulee. Ja sitten niitä jännitettiin tietysti alueittain vaikka, että missä mitäkin on tapahtunut. Ja oli tämä tartuntaluku, tämä suhteellinen, ja kuolleet ja tehohoidossa olevat. Ja ihan se tartuntaluku oli niin kuin, myös niin kuin numerona, että montako uutta. Ja sitten niistä piti yrittää jotenkin pähkäillä, että onko tämä nyt sitten loppumassa vai eikö tämä ole loppumassa. Ja sitten tapeltiin Twitterissä niin perusteellisesti. Silloin sekin oli Twitter siihen aikaan.
0: Muistan hyvin.
1: Mutta nyt tämän tempoillaan, siis on kaksi asiaa, joihin kanssa tempoillaan. On Hormuzin salmi. Iranilla on joku pakottava tarve, kovin usein sanaa, kun Trump sanoo, että neuvotellaan, niin Iranilla on pakottava tarve korostaa, että ei neuvotella.
0: Ja, näinhän se on.
1: Joo. Sitten toinen on tämä Suomenlahti ja sen itäosat. Nyt tänäänhän puolustusvoimilla oli rajoitusta taas ilmailuun ja meriliikenteeseen, koska Ukraina iskee minun mielestä täysin oikeutetusti Venäjän siellä, sinne, minne Venäjällä sattuu, eli Pietari esimerkiksi ja sinne Suomenlahden pojukka. Niin taas on ollut tämän tyyppisiä. Ja nyt tämä on purettu, nämä rajoitukset jo ilmailuun ja meriliikenteeseen liittyen itäiseltä Suomenlahdelta, ja Suomeen ei ole harhautunut lennokkeja. Tähänkin tottuu yllättävän nopeasti.
0: Niin.
1: Tämä siis tarkoittaa, siis, tämä on niin kuin nätisti sanottu, mun mielestä tässä on hirveän nätti otsikko, että on ollut tämmöinen rajoitus, niin siinä vähän niin kuin ajatellaan, että no okei, että nyt on vähän aikaa tämmöinen pikku rajoitus, mutta jos se kerrottaisi vaikka, että se on rajoitettu sen takia, että siellä käydään sotaa siinä niin kuin lähes niin kuin näköetäisyydellä.
0: Niin, näin ne kaikki normalisoituu.
1: Niin.
0: Samoin myös sana lennokki tai drooni, niin sehän on aivan niin kuin puhuttaisi jostain iltapäiväteestä.
1: Niin ajattele siis, jos niin kuin oman lapsuudenkin aikaa olisi ostettu lennokki, niin se olisi ollut se semmoinen jostain, mitä vaahtomuovista tehty, vai mitä se on se materiaali, mistä tuota saatiin. Niitä sai siis... Muistaakseni jollain 5 markan hinnalla sai kaupasta semmosia, missä vaan siis laitettiin tavallaan T-kappaleena, että siinä oli se siipiosa.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä oli se tämmönen jonkunlainen ropeli, joka niinku auttoi sen liikettä. Niin se oli lennokki. Ei semmonen, missä on räjähdekuorma ja saattaa mahdollisesti lentää jopa Suomeen asti. Tää oli siis käsittämättömiä, oli tää... Tämä vakavin varoitus, mikä oli, että Etelä-Suomessa niin kuin oikeasti varoitettiin, että nyt on syytä... Niin, kuin...
0: niin silloin, kun tuli tässä, että pitää mennä se sisätiloihin.
1: Niin oliko se ihan, kun mä yritin välttää tätä, että oliko se jopa ihan niin, että käskettiin mennä sisätiloihin jopa sen kanssa.
0: Joo. Ja silloin mä puhuin yhden mun ystävän kanssa, ketä asuu just Pohjois-Helsingissä.
1: Joo.
0: Niin sitten hän myös mietti hirveästi.
1: Siellähän muutenkin kannattaisi mennä sisätiloihin. mutta on...
0: Joo, hän asui vielä Malmin kartanon alueella, joo, varsinkin.
1: Niin. Siellähän ne portaat.
0: On varmaan. On mä ehkä saattanut kuulla.
1: Joo, mutta jatka toki.
0: Niin, että hän paljon mietti sitä, että voiko lähteä töihin
1: niin.
0: Sinä aamuna.
1: Tai huvittaako lähteä?
0: Niin, varmaan ehkä se huvittaminen oli sinne.
1: Kattoo kellosta ja kellosta kun herää, että se on muuten droonihälytyksen paikka. mutta niin, olin sanomassa siis siitä, että siinähän älyttömin juttu oli, että mitä itsekin ehti ekana epäilin, että kun nämä on iskenyt tähän öljyinfrastruktuuriin. Ja ilmeisesti ainakin aikaisemmissa iskuissa on niin kuin käytetty tekoälyä apuna, että miltä näyttää öljyinfrastruktuuri. Ja nythän meillä Suomenlahdella on Porvoo, jossa on sitten tämä Kilpilahden niin kuin nesteen öljyjalostamo, joka on öljyinfrastruktuuria, ja siinä oli spekulaatiota silloin jo, että voisiko olla, että ne harhautuu luulemaan, että kyseessä on Pietari. Opeellähän sekin alkaa kyllä.
0: Niin, totta.
1: Mutta

0: niin kuin, että todennäköisesti joku harhautuminen GPSn kautta ja sitten jos se vaan niin kuin älyää, että näyttää öljyinfrastruktuurilta.
1: Niin, voi olla hyvin paljon mahdollista.
0: Että... Siitä se muuten hässäkkä alkaisikin, kun sinne, niin kuin, sinne kiskasta. Toivottavasti ei kiskasta, ei tahallaan eikä vahingossa. Kuunnellaan Michael Jacksonia. Tämä on sopiva biisi. Thriller on kappale.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: halko, maailma pyörii taas. Kai tästä voisi ajatella silläkin tavalla, kun on jonkunlainen arki alkanut. Aika lailla tasan kuukausi sitten tuli jäätyä lomalle. Ja nyt sitten takaisin täällä Radio Keski-Suomalaisen aamussa Joni Pakarinen ja minun nimi. Hyvä, jos et ole unohtanut. Ja jos olet unohtanut, niin voi olla sekin ihan hyvä ja terveellistä, mutta täällä joka tapauksessa olen muistuttamassa olemassaolostani ja näin poispäin. Tänne on tullut viesti, jossa sanotaan, koska tässä kerätään nyt kesän parhaita kokemuksia, 0406195939, siis 0406195939 on tuo WhatsApp-numero, niin täällähän siis sanotaan, että kesän kohokohdiksi kuuluu, siis seuraavasti. Tänä kesänä ehdottomasti se, kun leikittiin viikko karavaanareita ja eeltiin Itä-Suomessa virtsan tuoksuinen lasikuitukoppi auton perässä. Se oliko teillä pajamaja mukaan? Karavaanarilakki päässä moikkailtiin kaikkia muita karavaanareita ja vietettiin yhteisöllistä karavaanarielämää eri leirintäalueilla. Minkälaista on karavaanarielämä? Kertokaa minulle, että mikä karavaanariudessa on se semmoinen paras juttu.
1: Mikä on semmoinen, niin kuin
0: miksi te ihmiset teette sitä? Koska en siis, mä en vähättele pätkääkään. Ainut asia on se, että minä en ymmärrä siitä mitään. En ole koskaan karavaanisoinut. Kerran elämässäni olen nukkunut viikon verran öitä asuntovaunussa, mutta se asuntovaunu oli jo siellä paikallaan silloin, kun tuonne mentiin tällaiseen, isäni oli töissä silloin tällaisessa asfalttifirmassa, jolla oli sitten tämmöisen, olisiko ollut niin kuin louhoksen sisällä ollut asfalttiasema, ja sen ympäristössä oli sitten näitä vaunuja, ja missä itse kukin asui. Niin silloin on asunut semmoisessa, mutta kertaakaan en ole ollut sillä tavalla, että olisi vedetty perässä. Ja itse asiassa nyt kun rupesin miettimään, niin en ole kertaakaan myöskään asuntoautossa. Mä väittisin, että mä en ole edes ollut asuntoautossa koskaan. Ainakaan en ole ollut semmoisen kyydissä, kun sitä on ajettu. Kertokaa mulle 0406195939 WhatsApp-numero. Samaan numeroon otetaan kohta vastaan biisitoiveita.

0: Karavaanari. Samuli Edelmanilta. Ajattelin teemaan sopivasti kerran soittaa. Siiligrilliin taas ruokaa. Tässä saattaa olla, että eikö tää nyt ollut ihan isompia kesähiitoja jonain vuonna, tää kyseinen kappale. No, joka tapauksessa tähän tuli viesti, joka nyt Samuli, oot hiljaa hetken aikaa. Siis tänne tuli viesti, jossa mua vähän niin kuin kehutaan epäsuorasti nuoreksi. Tässä sanotaan, että nyt päästiin lempiaiheeseen, niin parasta karavaanihommassa on vapaus. Kunhan toimittaja saat ikää lisää, silloin irtautuminen arjesta tuntuu taivaalta. Kyllä minä, siis arjesta irtaantuminen on kyllä tuttu ja jopa haaveiltu asia. Olkoonkin, että pidän kyllä tästä arjesta jonkun verran ja sen tuomista rutiineista. Jostain syystä esimerkiksi niin kuin armeija, niin minä ihan pidin jopa siitä paikasta, koska siinä oli sellainen rutiine. Silloin kun on vapautta, niin tykkään kyllä siitä, mutta musta tulee ihan äärimmäisen laiska ja aikaansaamaton. Huolimatta siitä, että olen sitä varmaan arjessakin tietyllä tavalla. Mutta tässä sanotaan, että vapaus on niin kuin se iso juttu. Ja tässä jatketaan sitten, koska minähän jos ummistan silmät, tai tähän asti kun ummistanut silmät ja mietin karavaanirjuutta, niin siinä aika usein tulee leirintäalueet mieleen. Ja se ei kyllä, niin kuin, siihen en lähtisi. Siis en niin kuin, jotenkin ajattelen, että kun tulisi tämmöinen vapaus nimenomaan mennä vaikka asuntoautolla jonnekin, jotenkin ajattelisi, että ei siinä kyllä niin kuin, en minä toista juttuja kaipaa. Mutta tässä sanotaan nimenomaan, että kun koko maailma on tavallaan, jatkoviestissä, että en tarkoita leirintäalueita, vaan koko maailmaa, niin totta, voihan se olla, että jos pystyykin jonnekin ihan, miten sanoisi, jonnekin järvenrannalle, jonnekin hyvin yksityiseenkin paikkaan pysäköimään ja päättää vaan, että leiri pystytetään tähän, nautitaan elämästä tässä, niin siinä on kyllä omaa vapautta. Etenkin kun sen auton pystyisi käynnistämään joka kerran ja lähtemään matkaan. Ehkä vaunun kanssa en lähtisi, niin kuin, mutta asuntoauto voisi olla semmoinen, millä reissuun voisi joskus kokeilla lähtevänsäkin. Voi olla, että muuttuu mielipide tässä vielä matkan aikana, mutta kiitos tästä. Kertokaa, mikä karavaanariudessa on parasta.
1: Herätys Hevillä. Hitillä vai hellästi?
0: Eipä unohdeta rutiineja, vaan toivotaan musiikkia. 0406195939, sillä aikaa kun mietit, että mikä karavaaniyrityössä on parasta tai mikä kesässä on parasta, niin voit laittaa myös viestillä tulemaan, että mitä biisiä haluat kuunnella tuossa, sanotaan jo vartin päästä. Pistä viestillä tulemaan biisitoive 0406195939. Ainoja hajonneet ja Cold Ford seuraavana ääneen.
2: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2, Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

On tällä näköjään ihmisiä vielä, keille lomaa odottaa. Perjantaina alkaa vasta kuukauden lomaa yhdessä viestissä. Kadehdin. Kyllä tuossa niin kuin sanotaan, jos semmoista reaalielämää ei olisi, kun olisiko esimerkiksi kouluun lähtevät lapset tuossa ensi viikolla ja niin poispäin, niin kyllä tuossa niin kuin on monesti miettinyt, että en nyt siis haaveile sellaista tilanteesta, on ihan onnekkaassa asemassa, mutta siis jos ajattelisi, että olisi niin kuin ihan pelkästään itsestä kiinni, niin mä jostain syystä jopa niin kuin syyskuuta pitäisin ansiokkaana lomaviikkoon. On ihan lapsesta asti tykännyt syksystä, syyskuusta. Se tietysti osin johtuu todennäköisesti siitä, että kun on syntynyt syyskuun 25., niin sitä sitten odottaa myös sellaista asiaa kuin omat syntymäpäivät, mutta niin, onnea sinulle, joka lomalle jäät perjantaina. Kyllä se varmasti, sinä varmasti sanotaan, että ainakin tällaiset, jos menet vaikka keskisen kyläkaupalle käymään lomansa aikana, niin saattaa olla sillä tavalla jouhevampaa, että ihan sellaista samanlaista määrää ole siellä. En nyt keksinyt muuta kuin keskisen kyläkaupan tähän esimerkiksi. Ulkona muuten tehdään jalkakäytävää, niin en tiedä kuuluuko lähetyksen asti, mutta takapuoleni alla väreilee. Se johtuu tällaisesta maantasausvehkeestä. Todennäköisesti ihan jyrä on tuossa, eikä tämä samanlainen, mitä esimerkiksi tämä yksi Dudsoneista käytti keskustassa. Tämä on Ultra Bro, ja sinä lähdit pois. Myös Jonne Aaronen pääsee kohta ääneen.

0: Kirosanoja.
1: Se oli Jonne Aaron, kappaleen nimi Kirosanoja. Jatketaan musiikilla Bon Antendori ja David Christien kanssa. Sen jälkeen toive musiikkia soimaan. Vielä ehtii vähän aikaa toivoa. 0406195939.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Joo, siitä se on kysymys. Ensimmäinen toiveosasto lähtee soimaan seuraavana. Ja tämä tuli itse asiassa vähän hyvissä ajoin. Jopa jo ennen kuin toiveautomaatti pistettiin ikään kuin käynti. Tai mikä automaatti? Kun mä täällä ihan manuaalisesti nostan nämä. Ei sentään niinku levyinä, mutta henkisinä tai digitaalisina tuotoksina niin nostelen tänne. Ja nyt siis toiveena, tässä itse asiassa tämä liittyy vielä, että tähän liittyy mun kehuun, niin tällähän mä nyt niin kuin sanoin. Tässä sanotaan, että huh, onhan se Joni siellä äänessä, minä jo huolestuin, minne mainio mies ja ääni on radiokeskarista kadonnut. Ja tällä ansaitaan biisi toive, joka on Queenin The Invisible Man. I'm the invisible man, I'm the invisible man.

0: Se oli Sir Elwoodin hiljaiset värit, ei hirjaiset välit. Eikä välitkään, vaan värit. Jumalista, että tämä on hankalaa joskus. Mutta ei mitään, minuuttia vaille 9 kello. Ihan kohta tulossa Julia Jaakkolan toimittamat uutiset Katy Perryltä OK ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Agua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan. Lähin ysitien ylitysmahdollisuus on Lievestuoreen liittymästä, jonne pääsee valtatien pohjoispuolelta Liepeentien kautta, eteläpuolelta puolestaan valtatien 13 kautta. Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja keskustan entinen kansanedustaja Joonas Könttä asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. 36-vuotias Könttä putosi eduskunnasta vuoden 2023 vaaleissa yhden kauden jälkeen. Hän työskentelee tällä hetkellä johtajana viestintätoimisto Kreabissa. Köntän mukaan keskustalla on realistinen mahdollisuus saada Keski-Suomesta 3 kansanedustajaa nykyisen 2 sijaan. Keskustan piirihallitukselta odotetaan lähiaikoina vahvistusta Köntän ehdokkuudelle. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan droni-iskussa Moskovan alueelle, STT kertoo. Isku kohdistui Novoselkin teollisalueelle Moskovan eteläulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Droni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Näin on, vaikka itse asiassa se onkin Ilmatieteen laitoksen tekemä ennuste. Minä vaan luen sen tällä kanavalla. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 asteen välillä ja heikkoa länsituulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa ja ilman onnettomuuksia mennään tietöitä. Ysitellä, Lievestuoreen ja Jämsän kohdilla ja nelostiellä heti Jyväskylän pohjoispuolellakin jonkun asteista tietoa hommaa on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Julia Jaakkola, hän on lähdössä ei reivaamaan, vaan reilaamaan. Eikö se silleen mennyt about?
0: Joo, tai kumpaakin ehkä on tiedossa.
2: Ai reivitkin olisi.
0: Niin,
2: niin
0: ei tiedä mihin päätyy tuolla Berliinissä. Katsomme.
2: Tuo kyllä kuulostaa siltä, että sä tiedät, saa mihin päätymässä.
0: En myönnä mitään.
2: Oletko ollut reiveissä?
0: Mä en ole ikinä ollut reiveissä.
2: Haluaisitko?
0: Haluaisin.
2: Enkä mä mietin, jotenkin mulle tulee niinku mieleen, että siellä niinku, en tiedä, kadottaa, että aloitin tämän, mutta siis niinku, tuntuisi äkkiseltä, että reivit on semmoinen paikka, että siellä niinku, et millään niinku poltettavalla huumeella sinne ei mennä, vaan enempi niinku nenällä imuroitavia jotain paikka. Mutta.
0: Niin. Voihan se olla. Tämä on nyt tutkiva journalismin paikka. Sitä on miettinyt, että pitäisikö ihan niinku juttua sitten tehdä tästä niin. Berliinin reivikulttuurista.
2: En tiedä, mä mietin koko ajan otsikkoa, mutta mulle ei tule mitään muuta kuin alatyylisiä otsikkoja. Otsikkoja
0: niin, en tiedä, saako sitä muuta.
2: Niin. Minkä kokoinen popoteetti siis lähtee sinne?
0: 3 ihmistä yhteensä.
2: Joo. Mut minkä takia te menette junalla? Miksei, olisitte vuokrannut karavaania?
0: No ei, junassa enemmän tunnelmaa.
2: Okei.
0: Ei mulla
2: toi oli just semmoinen, että no sitten se varmaan on niin.
0: Niin ei mulla

0: jos sitä toista nyt harmittaa ajaa sitten, niin sitten ei oikein itse kävi, niin katselee vaan olutpulloa kyllä ja sitä.
1: Niin.
0: Tämä nyt viiti olla, koska ei se nyt niin kuin, ihan varmaan välttämättä antoisin osaa sitä olla. Mutta ootko miettinyt, ootko koskaan karavaanarina toiminut?
1: En kyllä. Mutta sekin olisi varmaan niin kokeilemisen arvoinen idea.
0: Oikeasti vai? Onko tämä nyt semmoinen, niin että yrität poliittisesti
1: olla ei
0: suututtamatta kuulijat?
1: Ei vaan ihan oikeasti. Kyllä se olisi ihan mielenkiintoista.
0: Joo?
1: Joo.
0: Miksi sä ajattelet, että se olisi mielenkiintoista? Tämä menee haastamiseksi. Mutta...
1: No sen takia, kun siinä tavallaan ollaan semmoisten ihan niin kuin elämän perusasioiden äärellä. Tavallaan ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin vaan olla tien päällä.
0: Niin. Joo. Joo. Ja tietysti näkee, just tässä oli yksi viesti tuli siitä, että vapaus, niin on sekin just siinä vapaudessa, että kun siinä ne kääntyvät renkaat.
1: Niin.
0: Mitkä on toki tietysti henkilöautossakin, mutta tässä on nukkumatilat, tässä vaikka asuntoauto, jos miettii. Niin, että kun ne kääntyvät renkaat, niin siinä voi ajatella, että mitähän tuolla on.
1: Niin.
0: Kun taas jos meet junalla, niin se ei onnistu niin hyvin kuin siinä on ne raiteet. Ja Suomessakin tuo raideverkosto on kuitenkin sillä tavalla aika pitkälle tehty. Niin kuin etelä-pohjois-suunnassa, paitsi se, mikä se on se tunnin juna, mikä tulee kohta Turusta Helsinkiin, niin mä oon perhanaasti. Katsotaanko vaan, niin sekään ei me joten mene tunnissa se.
1: Ei varmasti.
0: Siis varmaan tulee joku sillä tavalla, että kun se rakennetaan, niin Suomen olosuhteessa tämä nyt menee sillä tavalla, että tällä mennäänkin sitten puolitoista tuntia.
1: Joo, varmaan vähintään 2 tuntia. Niin. Se on aina, VR tulee tuplat aina aikaa lisää.
0: Se olisi kyllä kovaa. Koska eihän siis Turusta Helsinkiin, niin paljon se on välimatka? Onko se 2 tunnin ajo? On se varmaan.
1: Mä en ole ikinä mennyt ainakin junalla Turusta Helsinkiin, mutta on se varmaan 2 tuntia.
0: Mä oon kerran elämässäni ajanut sen välin autolla. Joo. Kerran elämässäni, mutta en muista nyt kuolleeksi. Siis joutuisastihan se kyllä menee autolla, se väli, se,
1: niin
0: sen verran hyvää tietä. Hei, reivien kunniaksi pistetään Pepe Rexaa ja Faithlessia soimaan. New Religion on tuo kappaleen nimi.
2: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

Beberexa Faithless Insomnia nimisellä kappaleella. Jatketaan TLC:llä ja Ida Paulilla ja Kalle Lindroothilla. Aamukahvivierestä tänään ei ole, piti olla, mutta ei ole aamukahvivieras, en nyt paljasta sitä, koska aamukahvivieras on tulossa, tai samainen vieras on tulossa myöhemmin, mutta hän on kipeänä tänään. Niin nyt mennään mun jutuilla. Koittakaa pärjätä. Ja tämä on siis TLC Waterfalls ja Ida Paulilta, Kalle Lindroothilta, sen jälkeen Autiomaa.

0: Iida-Pauli Kalle Lindroth Autiomaa nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet Joni Pakarinen äänessä kesäloman jälkeisessä ajassa, siis oman kesäloman jälkeisessä ajassa. Tässä on käynyt jo selväksi, että osallahan se loma on vasta edessä ja kuka ties vielä kesän seikkailu. Tässä kun sanoin keskisen kyläkaupan vinkiksi tälle yhdelle, joka laittoi viestiä, että loma alkaa, kuukauden loma alkaa tuossa perjantaina, niin tässä vastaus tuli, että hyvä idea, kiitos. Pitääpä ehdottaa kauniimmalle puoliskolle kyläkauppareissu. Totta kai, kyllä. Ja viet syömään. Sieltä löytyy kaikki mahdollinen. Ja älkää olko huolissanne. Minä enkä käsittääkseni kanavakaan ole sanonut penniäkään mainosrahaa siitä, joten tämä on puhtaasti tämmöinen niin kuin, ajatelkaa tämä sillä tavalla, että mä oon niin kuin ystävä teidän kanssa ja tarjoan tämmöisen mahdollisuuden hyvään aktiviteettiin. Kai sitä voi aktiviteetiksi sanoa. Jostain syystä kesällä ei tullut käytyä tuolla kyseisessä paikassa, mutta keväällä kyllä itse asiassa tulihan sitten niin kuin vapuaikoihin niin Vaasassa käytyä, niin sille reissulle tuo kyseinen paikka sattui ja tuskinpa siltä pääsi pois ilman, että jotenkin jotain maksullista kyseisestä paikasta osti. Hyvä, että on kyläkauppoja, hyvä, että on kyliä ja hyvä, että on Vesa Keskinen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: The Script ja Will I Am Hall of Fame nimisellä kappaleella. Semmoinen muistikuva, että tässä oli joku niin kuin hyvinkin tunteisiin vetoava musiikkivideo tässä kyseisessä kappaleessa. Mutta toimii tarinana. Tarinana toimii tuota, että jokainen meistä voi olla vielä joskus tämmöisessä kunniakalleriassa kuin Hall of Famessa. Mental as Anything soi seuraavana myös Sanni pääsee ääneen Mielenmaisemat nimisellä kappaleella. Sitten meillä kuulkaa aamun toimet jatkuvat.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

Sannilta mielenmaisemat. Kesäloma on joillakin edessä, joillakin on takanapäin. Tietysti osa ei lomailu ollenkaan. Osallehan kesä on sellaista kesäprojektien aikakautta. Oli ne sitten tällaista miten se sanoisi, siis palkallista työtä tai vaihtoehtoisesti kesämökin tai jonkun muun tarjoamaa orjatyöleiriä, niin kuin jotkut sanovat orjatyöpaikaksi. Minä en sano, minulla ei ole kesämökkiä, missä olisin orjana kenelläkään. Mutta niin, tänään on siis kerätty kesän parhaita muistoja. Mikä on kesässä ollut parasta, niin se minua vielä kiinnostaa eri kulmista. Oliko festareita? Oliko tapahtumia? Oliko sillä tavalla, että sait lekotella rauhassa vai saa kertoa vaikka, jos ei kesä ollutkaan hävi, niin voidaan puida sitäkin. Tämä on turvallinen tila, jossa asioita voidaan käydä läpi. 0406195939, siis 0406195939 WhatsApp-numero ja 0145229599 puolestaan on keino soittaa tänne. Tämä on Irinaa.

0: sen verran amatööri on kesäjäljiltä, että tuota, pistin kolmannenkin biisin vielä putkeen soimaan tuossa, kun en tajunnut keskeyttää. Anssi Kelan puistollahan tuossa nyt kuultiin, ja varmaan koko Anssi Kelan tuotantokin kirjattiin kuunnella tuossa äsken. Eli kun jatkettiin, Eddie Grant, Kimi Hope, Joanna, joka tapauksessa tuo viimeisin. Tänään on 4. elokuuta, ja tällä viikolla, vai onkohan nyt jo niin, että joo, tällä viikolla siis ymmärtääkseni SM-liigan joukkueet jääkiekon puolella niin on tota, palannut hommiin. Omaa toimijaksolta ovat tulleet töihin, ja osa tietysti varmaan on tullut ihan kesälomaltakin, ja se sitten todennäköisesti näkyy ensimmäisessä logistimien piirrossa, että ei suksi kulje, mutta ei välttämättä kulje liigallakaan, koska SM-liigahan sen superkausi, paljon puhuttu superkausi, alkaa 1.9. jo. Normaalistihan on totuttu siihen, että se on toinen viikko syyskuusta, milloin aloitetaan pienillä muokkauksilla, mutta joka tapauksessa nyt on niin, että 1. syyskuuta aloitetaan, ja Imatran ketterä saattaa vielä olla tulossa liikaa. Ajatelkaa, siellä on muut joukkueet on rakentanut joukkueetensa viime vuoden marraskuusta saakka, tehnyt sopimuksia. Todennäköisesti Jokeritkin jonkunlaisella sisäpiiritiedolla on tiennyt tämän asian, että he valmistautuvat kauteen todenteolla, ja Imatran ketterällä on vielä mahdollisuus nousta liigaan, koska tässä on siis se tilanne, että liigalisenssiähän ei ketterälle myönnetty, jotain rahaepäselvyyksiä ja niin edespäin, mutta 11. kesäkuuta seura tiedotti, että on käyttänyt oikeutta ja valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan, ja tuo käsittely nyt on sitten kesäajan ollut käynnissä, ja lopullinen ratkaisu, mitä ilmeisimmin tulee tällä viikolla. Nämä ainakin ketterän toimitusjohtaja Carlo Grün, joka muuten entinen pelaaja on, niin on, tuota, on kertonut. Jotenkin minusta tuntuu, että tässä ilmassa haisee pikkuinen silmään viilaus, ja pelaamme tai tulemme näkemään 17 joukkojen superliigakauden, mutta toisaalta haluaisin olla kärpäsenä katossa liigan toimistolla, kun nythän siis otteluohjelma on muokattu 17 joukkojen perusteella, niin haluaisin olla kärpäsenä katossa, kun liigan toimistolla ilmoitetaankin, että itse asiassa imatralaiset otetaan mukaan. Koska jos ei oteta, niin sitten saattaa olla, että tulee tuota oikeusjuttuja vielä enemmänkin. Mutta tällä viikolla odotetaan tuota päätöstä, ja Jyppihän aloittaa tosiaan nuo omat harjoitusottelunsa jo perjantaina. Vastassa on IFK, ja se on yleisöystävälliseen aikaan perjantaina 7.8. kello 15. Tuo kyseinen ottelu. Mitään käsitystä ei ole, missä tuo ottelu pelataan, mutta tuota, joka tapauksessa IFK on kotiotteluksi tuo kyseinen ottelu on merkitty. Ajatelkaa, superkausi, Jokerit ja kaikki. Ja tosiaan Jypin ottelut alkaa silloin, nyt katsotaanpa ihan nopeasti runkosarjan osalta, Jypin otteluthan alkaa vasta 5.9. Kausi alkaa siis 1.9. Jypin ottelut alkaa 5.9. Tuolla on vastassa Oulun Kärpät. Ja vieraissa sitten pelataan tovin aikaa, koska ensimmäinen kotiottelu Jypillä on niinkin myöhään kuin 14. lokakuuta. Ja se nyt sitten johtuu tuosta rakennustöistä. En minä remontiksi sitä mene sanomaan, koska se on vähättelyä, kun katsoo sitä Ippoksen toimintaa. 14.10. silloin on meininki päällä. Ja sit lokakuussa pelataankin senkin edestä 6 kotiottelua. Nyt Paula Koivuniemi ja Kvaan ääneen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Kwanilta Shine. Haluatteko paljastuksen? Saatte silti sellaisen paljastuksen. Meillä on semmoinen CD-soitin tuossa niin kuin varuilta vieressä, josta jos nyt sattuu, että tämä digitaalinen aparaatti eli tietokone päättää sanoa työsopimuksensa irti, niin sitten pistetään CD-ltä musiikkia hetkeksi aikaa. Ja sen levyn ensimmäinen biisi on tämä Kwanin Shine. Niin kun alkoi soida, niin aloin miettiä, että onko meillä joku vika, mutta ei. Se tuli ihan ansaitusti omalla paikallaan. Uutisetkin tulee omalla paikallaan ihan kohta. Ture Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, vaeltava aave ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Julia Jaakkola. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan droniiskussa Moskovan alueelle, STT kertoo. Isku kohdistui Novoselkin teollisalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Droni-iskun seurauksena teollisuusalueelle syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukrainan mukaan Venäjän yölliset iskut surmasivat 3 ihmistä Sumyn alueella. Sumyn alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 5- ja 10-vuotiaat lapset sekä iäkäs naishenkilö. Valtiovarainministeri perussuomalaista Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvottelu urakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arviota verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Muisniemessä. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinneilla toimintansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Agua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan. Lähin ysitien yritysmahdollisuus on lievestuoreen liittymästä, jonne pääsee valtatien pohjoispuolelta Liepeentien kautta. Eteläpuolelta puolestaan valtatie 13 kautta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Julia Jaakkola toimitti ansiokkaasti uutiset. Kello 10 saamme tietoa jo vähän huomisesta päivästä sääennusteen perusteella. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Keskiviikkona päivällä monin paikoin luvassa sadekuuroja. Illalla monin paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 18 ja 21 asteen välillä ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on sitten 8 ja 13 lämpöasteen välillä ja länsituuli käy heikosti. Tietöitä tuolla liikenteessä on Keski-Suomessa ysitiellä ja nelostietä pohjoiseen päin Jyväskylästä päin mentäessä, mutta normaali ajokeli vallitsee ja toisaalta onnettomuuksista ei tiedotteita ole tullut, joten olkaamme onnellisia. Ainakin siitä osasta. Sanonko mä, että Julia Jaakkola toimitti uutiset? No, vähän joka tapauksessa niin teki.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Reivaamaan ja reilaamaan lähtevä Julia Jaakkola on siis ollut uutisissa tänäänkin ansiokkaasti. Kesän tällaisia raportteja on otettu. Onko tämä vastannut odotuksia tämä kesä? Eikö sinun vaan ole sellainen ihminen, että meet sillä tavalla, että tänä kesänä aion poimia sen ja sen verran jotakin marjaa, jota voi kesällä poimia?
0: No en kyllä, en todellakaan.
2: Et todellakaan, no nyt on hyvä, kuulostaa jyrkältä mielipiteeltä. Vihaat siis marjastusta?
0: En mä välttämättä vihaa, mutta se ei ole vaan harrastuksena ollut.
2: Niin ollut. Hyvä korjaa sille, että ei ole harrastuksena
0: tälleen mistään. Tälleen viime vuosina.
2: Niin, viime vuosina. Oot se siis joskus ollut marjasta ja nyt niinku nuoressa, mitä sä oot parikymmentä, niin sinä ja sä päätit, että tää ei olekaan mun juttu.

0: No ei me nyt oikeasti ruveta tällä kertaa. Olitko sanomassa jotakin?
1: Niin, vaan tuosta, että onko kesä ollut odotuksien mukainen, niin silleen voi sanoa, että joo, koska ei oikein ollut mitään odotuksia. Että sitä menee paljon silleen spontaanista ainakin itse.
0: Ei ollut mitään odotuksia ja ne täyttyivät. Tästä ei tullut mitään tästä kesästä.
1: Niin, eikö se ole hyvä, että sitten ei kuitenkaan pety oikein mihinkään.
0: Mistä sä olitkaan kotois? Siis...
1: Forssasta.
0: Joo.
1: Joo.
0: Onko kaikki Forssassa niinku, siis sillä tavalla, että ne ei niinku odota mitään ja sitten lopputulossa?
1: Voi olla.
0: Tästä ei tullutkaan mitään.
1: Voi olla, että vähän nostaa vaan hartioita.
0: Leipomupalo on kahdesti, mutta... Mikä se oli se? En tällä nyt saa nauraa, koska tämä...
1: Ja se ei ollut kyllä Forssassa, mutta...
0: Ei kun sitä, just, niin. Että sehän ei ollut Forssassa, vaan siis...
1: Jokioisilla.
0: Just näin.
1: Mutta tavallaan Forssassa, että sehän on siinä naapurikunta.
0: Pistetään kissiä, en mä uskalla jatkaa tästä aiheesta. Crazy, crazy night.

0: tässä ajassa ja viimeinen tunti on siis käynnissä tämän päivän Radio Keski-Suomalaisen aamusta. Ja sehän me aloitetaan paikallisella putkella ja koska olen palannut lomalta, niin haluan kuunnella raskasta musiikkia. Siitä vastaa tällä kertaa Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Rajaton rakkaus niminen kappale kuullaan ja Nelosolut pääsee Sumu-nimisellä kappaleella myös ääneen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Nelosolut oli tämä jälkimmäinen yhtye Sumu-nimisellä kappaleella, ja sitä ennen kuultiin vanhempaa kappaletta Timo Rautiaselta ja Trio Niskalaukaukselta Rajaton rakkaus. Johnny Hates Jazz-niminen kappale kuunnellaan, ja sitten vuorossa onkin valitettava suru-uutinen.

0: Johnny Hates Jazz ja Shattered Dreams niminen kappale kuultiin siinä. Se on sillä tavalla, että jokaisen kohtaloksi tässä joskus lähtö tulee, mutta näyttelijä Kari Sorvalin kuolemasta on tänään tullut uutista, ja tämä digi- ja väestötieto, mikä tämä on, digi- ja väestövirasto? Väestötietovirasto, onko se niin? DVV joka tapauksessa vahvistaa, että on Iltalehdelle vahvistanut, että Sorvali on kuollut jo 20. kesäkuuta. Kuollessaan hän on ollut 74-vuotias, ja Sorvalin puoliso, näyttelijä Miitta Sorvali, 70-vuotias hän, niin hän vahvistaa tuon suru-uutisen. Puoliso on kertonut, että, tai siis Miitta Sorvali on kertonut, että meillä on suuri suru ja hän sai olla viimeiset 4 kuukautta ihan kotona, mistä ovat kiitollisia. Ja pitkäaikainen sairaus lopulta Kari Sorvalin on vienyt. Pari on pitänyt yhtä semmoisen 47 vuoden ajan aina sitten tosiaan poismenon saakka. Kari Sorvalin urasta kerrottakoon, että teatterikorkeakoulusta hän on valmistunut 77 ja pitkä ura aikana sitten toiminut Kansallisteatterissa, Tampereen Työväen teatterissa ja Turun kaupungin teatterissa elokuvista Kuutamo sonaatti, Kadunlakaisijat ja Amerikan raiti on muun muassa näitä tunnetuimpia roolitöitä. Ja Sorvali palkittiin Kuutamo sonaatti elokuvan roolistaan parhaan miespääosan Jussi-palkinnolla, ja televisiosarjoja sitten on Peräkamaripojat, on Hukkaputki, Helppo elämä, ja se mikä täältä nyt mainitsematta kyllä jää tässä Iltalehden osalta ainakin, niin on Ride TV-sarja, jossa hän tekee siis ei mitenkään valtaisen isoa roolisuoritusta, mutta valtaisen mieleenpainuvan roolisuorituksen, ja tuosta sarjasta tuttu kappale on Mari Rantasilan Vain rakkaus. Osanotot kaikille läheisille ja kaikille, keitä Kari Sorvalin poismeno koskettaa.
1: Hän

0: Vain rakkaus Mari Rantasilalta. AJ Mitchell pääsee ihan justiin ääneen myös Westerinen yhtyeineen. AJ Mitchelliltä Foolish ja Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
7: Jyväskylän autotarvike.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

Westerinen yhteinen tummilla teillä. Sillä tavalla se menee, että jokaisen ajat ja päivät täällä maan päällä ovat rajalliset, ja nyt valitettavasti Kari Sorvalin kohdalla näin on käynyt. Mutta onneksi materiaalia löytyy. Suosittelen nyt edelleenkin. Tämä nyt on tietysti suositus mennä suoratoistopalvelun pariin ja vieläpä Ylen puolelle, mutta koska keskisuomalaisen konsernilla ei vielä ole suoratoistopalvelua, josta esimerkiksi voisi Raidia katsoa, niin menkää katsoa Raidia. Sitten esimerkiksi kun tämä lähetys loppuu, niin sitten voi ruveta katsoa Raidia. Sinne on tullut sarja, ja se ymmärtääkseni vuoden loppuun asti tuo Raid-niminen sarja on Yle Areenassa katsottavissa. Ja vasta sen jälkeen menette katsomaan sen elokuvan. Kari Sorvali ei tässä elokuvassa esiinny ihan jo siitäkin ajanjaksollisesta syystä, että no enpäs kerrokaan. Mistä syystä? Mutta sille, kun katsotte sen sarjan, niin ymmärrätte, minkä takia Kari Sorvalin näyttelemä. Olisikohan se ollut Takamäki, jota hän näyttelee tuossa kyseisessä sarjassa. Mutta menkää ja katsokaa Raid. Tämä on Dua Lipa ja Houdini.

ACDC Highway to Hell. 13 minuuttia vielä tätä aamua jäljellä. Tässähän pitäisi vissiin käydä jotenkin sitä päivän kysymystäkin läpi, niin Ekotrippi hiljaisuuskappaleen jälkeen. Kertokaa vielä, jos mieleen tulee, mikä on parasta ollut tässä kesässä. Se voi olla vaikka hiljaisuus, niin kuin Ekotrippi laulussa on kertonut.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä oli, että mikä on kesän mieleen painuvimpia juttuja. Tässä on ollut karavaanarius on ollut keskustelun aiheena. Kesän kohokohta. Tämä oli mun lemppari. Just tästä karavaanarin hommasta oli se, että tänä kesänä ehdottomasti se, kun leikittiin viikko karavaanareita ja ajeltiin Itä-Suomessa virtsan tuoksuinen lasikuitukoppi auton perässä. Vieläkään ei ole selvinnyt, oliko se siis tuo pajamaja, jota veditte perässä, mutta olkoon se nyt niin, että olette ollut että siinä on ollut muitakin ominaisuuksia kuin vessa tuossa kyseisessä, vai onko ne, alkaako ne jotenkin haista ne vedettävät vaunut siltä. Olipa kuinka hyvänsä, niin hyvä, että olette leikkinyt ja hyvä, että olette leikkinyt vaikka mitä kesäaikaa. Kesähän on vielä jäljellä, ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että soittaisin vielä on kesää jäljellä kappaletta. Voisi tarkoittaa sitä, mutta ei tällä kertaa tarkoita. Hyvä on myös se, että päiviä jäljellä tässä viikossakin. Me nimittäin jatketaan huomenna tätä Radio Keski-Suomalaisen aamua. Silloin 6:00 eteenpäin olen täällä. Ja olen aina 11:00 saakka täällä ihmettelemässä, että kuinka maailma makaa. Ja tehdään sitä yhdessä huomenna. Saimaalta Hörhöveljeni ja Telenovalta Discotheque Inside My Head ja keskipäivän keidas siitä eteenpäin ääneen.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja Väestövirastosta. DVV vahvisti Seiskalle Sorvalin kuolleen 20. kesäkuuta. Sorvali kuoli 74-vuotiaana. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Säteilyturvakeskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Aqua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa Ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä Ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan. Lähin Ysitien ylitysmahdollisuus on Lievestuoreen liittymästä, jonne pääsee valtatien pohjoispuolelta Liepeentien kautta, eteläpuolelta puolestaan valtatie 13 kautta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on. Mari Pekkanen täällä taas. Terve. Se on hyvä, että asiat palaa jotenkin ruotuunsa ja itselle se lukujärjestys palautuu samanlaiseksi. Niin tekin tiedätte, että 11 yhteen jokainen arkipäivä Mari Pekkanen täällä studiossa ja olet missä ikinä, niin toivottavasti kuulet tämän puheen. On nimittäin ollut niin lämmin vastaanotto tämän kesäkuukauden oikeastaan heinäkuun tauon jälkeen, että en vaihtaisi mihinkään. On tämä ihan parasta. Aika moni aloitteli näin mä viikonloppuna kesälomaansa, erinomaisen hyvää lomaa. Se, mikä on niin kuin tänä vuonna pistänyt eritoten silmään Suomen luonnossa, niin kun ei ole ollut semmoisia valtavan kuivia kausia, niin puut ovat edelleen aivan vihreinä, vihreissä lehdissä. Ja se, jos mikä on tarjonnut varsinkin ulkomaalaisille kävijöille tietysti hienoa katsottavaa, mutta kyllä mekin varmasti osaamme tästä vihreydestä ja vehreydestä nauttia. Meidän WhatsApp-numero on sama tuttu 0406195939. Laita viestiä, jos haluat osallistua keskusteluun.

asukas. Ja näissähän käynnistyy tosi nopeasti se tutkinta, että mikä on tämmöisen räjähdyksen saanut aikaiseksi, niin poliisi epäilee nyt, että tämä Vaasan tiistaiöinen kerrostalon räjähdys saattoi aiheutua asunnossa olleesta alkoholin tislauslaitteistosta. Varmuutta ei vielä ole, mutta Pohjanmaan poliisilaitos on kuitenkin tänään tiedottanut, että poliisi löysi tislauslaitteistoa pahoinvaurioituneesta asunnosta. Ja poliisi kertoi päässeensä puhuttamaan asunnon asukasta lyhyesti ennen kuin tämä kuljetettiin jatkohoitoon. Asukas sai tapahtumassa laajoja palovammoja, kerrotaan tuossa tiedotteessa. Ja räjähdyksessä syntynyt paineaalto rikkoi ikkunoita myös kerrostalon porraskäytävässä. Ja poliisihan tutkii tätä tapausta ainakin nyt aluksi yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Tapahtumien selvittäminen luonnollisesti jatkuu. Ja tämä räjähdys tapahtui 12:30 aikaa viime yönä. Räjähtänyt asunto sijaitsi kolmikerroksisen pienkerrostalon ylimmässä kerroksessa ja paikalle hälytettiin pelastuslaitoksen ensihoidon ja poliisin yksiköitä. Ja hälytyksiä tehtiin useista ulkopuolisista kohteista, näin pelastuslaitos on todennut. Kyllä siinä vanhassa kansassa on ainakin aiemmin ollut semmoinen viisaus, että ei ole talojen sisällä ruvettu tuommoisia puuhia tekemään, mutta käsittääkseni tässä ei nyt sivulliset ole loukkaantuneet, että ainoastaan sitten tämä henkilö, joka tuossa kyseisessä asunnossa asusteli. Tässä on Aliisa Syrjä. Meitä ei löydä kukaan.

Robbie Williams ja Sin Sin Sin. Kello on 19 minuuttia yli 11. Kaikenlaisia huijauksia on liikkeellä ja toiset satuttavat enemmän kuin toiset. Ja kyllä sellainen myötätunto nosti päätään jo heti otsikon luettua, niin Savon Sanomat uutisoi tänään, että hämeenlinnalainen Helena Mäkelä, rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua asioille. Ja ulosottomies sitten mursi tämän rakkauskuplan. Petos ei asiana vanhene ikinä, näin sanoo hämeenlinnalainen Helena Mäkelä. Häntä huijattiin rakkauden varjolla. Mäkelä vapautui viime vuoden lopussa vuosia kestäneestä velkavankeudesta, johon hän ajautui nettideittihuijauksen takia. Ja Mäkelälle kertyi velkaa 17 000 euroa. Hän kertoo isomman shokin olleen se, että ulosottomies toi häätöilmoituksen vuokrarästien takia. Ystävät olivat varoitelleet, mutta oli sellainen rakkauspleksi päällä, että varoitukset eivät päässeet läpi. Rakastumisen tunne on niin voimakas, että siinä voi sokeutua ilmiselville asioille. Näin Mäkelä sanoo. Hän ei onneksi jäänyt yksin. Hän sai apua ja tukea ikäihmisten sosiaalitoimesta ja seurakunnalta, jotka maksoivat vuokrarästeistä noin puolet. Ja 7 vuotta myöhemmin hän pääsi velkajärjestelyyn. Hän sai velkoja anteeksi 6000 euroa ja viime lokakuussa velat oli maksettu. Nyt on puhtaat jauhot pussissa. Olen vapaa tästä asiasta. Näin Mäkelä kommentoi. Ja tämä Mäkelän tarina on Milla Rautiaisen kirjoittamassa ja kesäkuussa ilmestyneessä teoksessa 129 senttiä sisua Helena Mäkelän elämä lyhytkasvuisena. Tapauksesta on uutisoitu mediassa. Lieveilmiönä ihmiset ovat olleet Mäkelää kohtaan todella ilkeitä, varsinkin lehtijuttujen kommenttikentissä, vaikka hän oli huijauksen kohde. Mutta kuten tiedetään, niin ruudun takaa on helppo räksyttää. Kasvotusten harvemmin. Typeräksi on haukuttu ja pidetty muistisairaana. Ihmiset saisivat lukea edes yhden kokonaisen jutun ennen kommentointia. Heille voisi selvitä, että itse tapaus on jo lähes 10 vuotta vanha, nyt 73-vuotias Mäkelä kertoo. Ja myös huomion kipeäksi Mäkelä on kritisoitu. Olin tekevinäni hyvän työn ja antamani haastattelut on tarkoitettu varoitukseksi, että kuka tahansa voi tulla huijatuksi. Huijatuksi tuleminen tekee kipeää. Toisaalta hän on saanut myös ymmärtäväisiä kommentteja ja myöskin kehuja rohkeudesta, ja ne ovat antaneet Mäkelälle voimaa. Sitten on 10 vuotta aikaa, kun Mäkelä rakastui nettideettipalvelun kautta italialaismieheen. Tämä esittäytyi nimellä Alex. Mies teki vaikutuksen Mäkelään kirjoittamalla ja puhelinkeskusteluissa. Manipulointi oli puettu keskusteluun yhteisestä tulevaisuudesta ja kodista. Sitä ennen Mäkelän piti lainata 1000 euroa Aleksille, joka kertoi tulleensa Singaporessa sillanrakennustyömaan johtajansa huijaamaksi. Ja Mäkelä otti pikavipin, jotta hän pystyi auttamaan Aleksia. Sitten mies lähetti kuvan 75 000 punnan shekistä, jolla hän maksaisi velkansa takaisin Mäkelälle. Hän pyysi minua olemaan maksamatta omia laskuja, mutta minä en jätä mitään maksamatta. Tästä alkoivat varsinaiset vaikeudet, Mäkelä kertoo. Ja toi kyseinen shekki kiersi ympäri maailman. Mäkelälle se tarkoitti lukuisia leimaveroja eri maista. Ja kuitatakseen ne, hän joutui ottamaan lisää pikavippejä. Sitten Mäkelä soitti Singaporeen Suomen suurlähetystöön, jossa häntä neuvottiin lopettamaan kyseisten laskujen maksaminen. Sieltä sai viimeistään tietää tulleeni huijatuksi. Meritse kulkenut shekki kuulemma päätyi lopulta iranilaiseen pankkiin ja minun olisi pitänyt maksaa lisää sen lunastamisesta. Jätin asian siihen. Mäkelä kertoo, että hän ei ole huijarille katkera. Hän kertoo saaneensa kaikesta huolimatta uutta perspektiiviä elämään. Aina syytetään, että ulkomaalaiset tekevät huijauksia. Luulen, että kyllä suomalaisetkin osaavat. Mäkelä on suunnannut energiaansa nyt muiden auttamiseen. Diastrofiaa sairastava Mäkelä työskentelee Harso ry:n kokemusasiantuntijana, ja tämä yhdistys on harvinaisten sairauksien kattojärjestö. Diastrofia on yksi niistä sairauksista, jotka aiheuttavat lyhytkasvuisuutta. Haluan jakaa tietoni tästä ja samalla varoittaa huijauksista.
Ja tämä Mäkelän tarinan kertova tuore kirja on tietysti nostanut niitä muistoja pintaan vuosien takaa. Ja Mäkelä sanoi, että vuonna 2016 tapahtunut petos oli kuin hämähäkin seitti. Se ulottui joka maailman kolkkaan. Omassa elämässäni siitä on kulunut nyt niin paljon aikaa, että asiasta on helppo puhua. En toivo kenellekään samanlaista. Ainakin mie kiitän Helena Mäkelää siitä rohkeudesta, että hän on uskaltanut kertoa tämän tarinansa, koska tämä on yksi huijauksen muoto. Ja mitä, siis mie ajattelen niin, että mitä enemmän näitä varoittavia esimerkkejä kerrotaan, niin sitä valveutuneempia me osaamme olla, koska kaikkia meitä yritetään huijata ja todennäköisesti ihan joka ikinen päivä. Mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia siellä internetin ihmeellisessä maailmassa lähdetään sitten solvaamaan oikein kunnolla. Hyvää Helena ja kaikkea hyvää jatkoon.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Siinä oikein kunnon ysärijytkettä. Bailando soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.38 ja meille tulee kyllä tosi hyvin tänne viestejä. Ja kerroin aiemmin Helena Mäkelän tarinaa. Hän joutui nettihuijarin kohteeksi. Ja täällä on moni ruvennut jakamaan erilaisia huijausyrityksiä, että miten itse kutakin on yritetty huijata. Ja niitä voisi kyllä laittaa vaikka lisääkin. Ei haittaa ollenkaan. 0406195939. Täällä eräs kuuntelija laittoi aiemmin tuossa, että kaveripyyntöjä minullekin tulee toinen toistaan kauniimmilta ulkolaisilta naisilta. En taida kuitenkaan vastata heille. Tunnistan ilmiön. Minullekin tulee semmoisia kaveripyyntöjä just nimenomaan kauniilta naisilta, joilla on sitten todennäköisesti joku keksitty suomalainen nimi. Ja tämä kuuntelija laittoi myös, että hän on kuulemma voittanut 10 000 euroa arvonnassa. Pitäisi vaan linkillä kertoa pankkitili, että saavat lähetettyä voiton. Ja pankin asiakastiedotkin pitäisi kuulemma käydä päivittämässä. Sen kun klikkaa linkkiä, niin joo, ihan selkeä huijaus. Minullekin tuli tuossa just katoin sähköpostin, roskapostikansiota, niin onhan tänne tullut taas vaikka minkälaista. Onneksi näissä on nykyään niin hyvä tämä roskapostisuodatus, että ei välttämättä tule tuohon postilaatikkoon, mutta täällä on siis Lisana Murel viimeisimpänä lähettänyt sähköpostia itse asiassa eilen. Ja tämä viesti on englanniksi ja siinä nyt jotakuinkin sanotaan niin, että hänen miehensä on kuollut ja hän tarvitsee apua ja tarvitsee rahaa ja nyt hän haluaisi auttaa sitten myös muitakin. Ja sitten mihin tämä sähköposti päättyy, niin hän pyytää minua lähettämään koko nimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, iän ja kuinka ollakaan, niin kopion passista. Niin sori Lisana. Ei nyt tule ihan äkkiä mieleen, että rupeisin lähettelemään teille mitään passikopioita, mutta voihan sitä aina yrittää. Yksi parhaimmista tämmöisistä huijausviesteistä, tai se menee kyllä ihan suoraan roskapostiosastoon, jonka olen saanut, koska minulla on siis, kuten tiedätte, sukunimi on Pekkanen, niin se saattaa mennä sitten ulkomaisilta ihmisiltä vähän siihen oletukseen, että olen mies oletettu. Ja yhdessä vaiheessa sain aivan valtavan paljon semmoista postia, että haluatko suurentaa penistäsi? Niin ei, en halua. Ja siinä oli vaikka, ai että, kyllä, no joo, tämä on tämä internettimaailma on tämmöistä, mutta koko ajan saa olla tavalla tai toisella varuillaan. Beatlesilla jatketaan, kappale on Hey Jude, sitten Titta ja ihmeitä.
1: Keskipäivän keida.

Coldplay ja Beyoncé, Hymn for the Weekend, eli hymni viikonlopulle. Saattaisi toimia ehkä paremmin jo tuolla perjantain puolella, mutta hienosti se soi tiistainakin. Tämä on Talk Talk, It's My Life.

Siinä Talk Talkilta hyvä muistutus. It's my life. Se on just minun eikä kenenkään muun elämä ja koskee joka ikistä henkilöä. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan Ressu Redfordia ja Pyhimystä. Viimeinen päivä.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska, joka on saanut vahvistuksen asiaan Digi- ja Väestövirastosta. DVV vahvisti Seiskalle Sorvalin kuolleen 20. kesäkuuta. Sorvali kuoli 74-vuotiaana. Sorvali muistetaan lukuisista rooleistaan niin elokuvissa, televisiossa kuin teattereissakin. Sorvali näytteli esimerkiksi 1980-luvulla viihdesarjassa Hukkaputki ja elokuvissa Kadunlakaisijat, Kuutamosonaatti ja Amerikan raitti. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Säteilyturvakeskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Aqua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa Ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä Ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan. Lähin Ysitien ylitysmahdollisuus on Lievestuoreen liittymästä, jonne pääsee valtatien pohjoispuolelta Liepeentien kautta, eteläpuolelta puolestaan valtatie 13 kautta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Joo, vain keskipäivän keidas is back, eli täällä sitä ollaan. Ja toivottavasti hyvinkin pitkä on tämä meidän yhteinen matka noin tulevaisuudessa, koska se tiedetään, että kello 13 tämä nyt tältä erää päättyy. Mutta Mari Pekkanen täällä studiossa ja meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Täällä on puhuttu erilaisista huijausyrityksistä, joita kuuntelijamme ovat kokeneet. Ja täällä yksi kuuntelija laittoi, että itselle tuli vuosia sitten amerikkalaisesta asianajotoimistosta sähköpostia, että joku kaukainen sukulainen on kuollut ja etsivät perillisiä. Tämä muuten on varmaan yksi niistä perinteisimmistä huijaustavoista. Netistä tsekkasin, kyseessä oleva asianajotoimisto on oikeasti olemassa ja henkilökin oli siellä töissä, mutta joku siinä ei täsmännyt ja jätin asian sikseen. Olisiko ollut sähköpostiosoite epäilyttävä, mutta olisikohan nyt ollut kenties miljonääri? Veljenikään ei tiennyt, että meillä olisi silloin ollut sukua Jenkeissä. Joo. Nämä kaukaiset sukulaiset ja suuret perinnöt, niin maalataan semmoista taivaanrantaa, että varmasti tällaisinkin huijauksiin joku on haksahtanut. Näitä on varmasti tullut yhdelle jos toisellekin. Yksi kuuntelija laittoi tuossa, että yksi huijaus aikoinaan aiheutti melkoisia sydämen tykytyksiä, kun tuli sähköpostiin viesti, jossa oli yksi käyttämistäni salasanoista ja saateviesti, että ovat murtautuneet koneelle ja tallentaneet videomateriaalia siitä, kun olin harrastanut onanointia. Tämän sitten uhkasivat paljastaa koko osoitekirjalleni. Alkujärkytyksestä selvitessäni tajusin yhteyden erään palvelun tietomurtoon ja sitä kautta omankin salasanan vuotamiseen. Mutta sähköpostissakin tullut aikamäärä sai hetken miettimään, että entä jos sittenkin, mutta jätin lopulta asian sikseen ja olen selvinnyt. Ja olen tämän kuuntelijan kanssa huijaussamis. Minä olen saanut nimittäin tismalleen samanlaisen viestin. Ja silloin oli tosiaan yhteen palveluun tehty tietomurto ja sieltä oli vuodettu kaikki salasanat. Ja kun tiesin, että tuommoista kuvamateriaalia ei voi olla,

Vitsi, oispa tandemi. Minusta olisi kiva ajaa tandemilla. En tietääkseni ikinä ole ajanut. Mutta onhan tässä aikaa. Pitää ryhtyä tuumasta toimeen. Eilen tuli mainittu, että oli niin monin tavoin maanantai ja moni on myöskin eilen palannut takaisin työn ääreen ja minullakin oli täällä pieniä semmoisia teknisiä ylläreitä odottamassa, mutta ei se mitään. Ne on kuitenkin semmoisia pikkujuttuja. Saattaa vähän aikaa harmittaa, mutta pitää vaan mennä eteenpäin. Mutta eilen mainitsin myöskin, että S-Pankissa on häiriö ja itse asiassa nuo häiriöt jatkuvat edelleen S-Pankin palveluissa. Ongelmat alkoi eilisaamuna ja yrityksistä huolimatta niin tämä tilanne ei ole korjaantunut. Pikamaksuissa sekä säästämis- ja sijoittamispalveluissa on edelleen ongelmia. Myös verkkopankkiin ja sovellukseen kirjautumisessa on häiriöitä, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan palveluun. Tilit ja maksut saattavat näkyä viiveellä. Tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat kuitenkin normaalisti ja pankin mukaan asiakkaiden varat ja tiedot ovat turvassa. Viestintäpäällikkö Pia Beternyi kertoo Helsingin Sanomille, ettei häiriön syytä ole vielä saatu selville, mutta tätä selvittämistä jatketaan. Pankki sanoo tiedottavansa asiasta asiakkailleen, kunhan tietää lisää. Ja tämä häiriö vaikuttaa myöskin S-Pankin asiakaspalveluun, minkä vuoksi linjoilla on ruuhkaa. Verkkopalvelujen vikatilanteesta raportoivan Down Detector-palvelun mukaan S-Pankista tehtiin tänään aamupäivällä 10 vika-ilmoituksia. Eli jos olet S-Pankin asiakas eikä oikein homma pelitä, niin ei ehkä kannata aivan ensimmäisenä soittaa asiakaspalveluun, paitsi jos haluaa viettää aikaansa jonottamalla sinne, niin sitten mikä jottei. Mutta puheluita on menossa koko ajan tuohon suuntaan joka tapauksessa. Tämä on Katie Tunstall, Suddenly I See, kello on kohta 20 minuuttia yli 12.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
6: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Samu Haber ja Enkelten kaupunki. Tässä on kuulkaa käymässä niin, että Suomi saa kuninkaallisia vieraita. Tai en ole varma, että tuleeko monikossa, mutta ainakin yhden kuninkaan. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla elokuun lopussa. Näin on tänään tiedottanut Lapin elinvoimakeskus. Eli Karle 16 Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherran Lotta Finstorpin kanssa. Kuningashan vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen, ja tällä kertaa Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät tämän työn tuloksia. Kyseessä on siis EU-rahoitteinen kunnostushanke, jossa Suomi yhdessä Ruotsin kanssa ennallistaa Tornionjoen sivuuomia ja kosteikkoja. Ja tarkoitus on muun muassa parantaa vesiympäristöjen monimuotoisuutta ja tuoda vaelluskalat takaisin Tengeliönjokeen. Ja myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii Portimokosken kalatien käyttöön iltapäivällä 27. elokuuta. Nyt jää mietityttämään, että mahtaako kuningatar Silvia tulla sitten mukana, mutta ainakin Karle 16 Kustaa kunnioittaa Ylitorniota läsnäolollaan. On se hienoa.

0: Siinä Mariska kappaleella Likimain. Aika moni Gmailin käyttäjä on varmasti törmännyt siihen tilanteeseen, että tallennustila on täynnä, kuten itsekin olen siihen törmännyt. Ja itse asiassa tuossa eilen rupesin penkomaan sitten Gmailin syövereitä ja googlevanin tilan, miten se nyt sanoisi, suuruutta, tai että kuinka paljon pitäisi poistaa tiedostoja. Niin se on ollut aika hauska semmoinen retki menneisyyteen, koska minulla on tosi paljon lähetettyjä kuvatiedostoja tuolla omassa Google Oneissa. Ja sitten kun tässä on päässyt perehtymään erinäisiin vuosiin ja vuosikymmeniin, ja on ollut vähän railakkaampaa menoa ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa menoa on vanhoja lehtijuttuja ja ynnä muita, niin ei ole tiennyt kaipaavansa niitä, mutta kyllähän sen tietää, että aina kun pääsee penkomaan arkistojen aarteita, niin sittenhän se lopputulema on se, että ei malta lopettaa, mutta eihän niitä voi poistaakaan niitä tiedostoja. Loputon suo, mutta nyt pitää jotenkin karsia, koska minulle ilmoitettiin, että sähköpostin toiminta lakkaa tämän kuun lopussa, jos se rupeaa tyhjentämään tilaa, niin kyllä siellä varmaan joku semmoinen tiedosto löytyy, minkä voi poistaa. Aika paljonkin ihan varmasti. Aerosmithia kuullaan seuraavaksi, Crying.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Aloe Black ja I need a dollar. Kukapa nyt ei dollaria haluaisi? Ehkä euro mieluummin kuitenkin. Polttoaineiden hinnoissa ei olla lähitulevaisuudessa näkemässä huomattavaa laskua, näin kertoo ja arvioi Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Iltalehden haastattelussa. Ja Kallio toteaa, että kyllä se siltä näyttää, että siellä päälle 2 euron tulee se polttoaineen hinta pysymään kyllä vahvasti sinne Hormusin salmeen ja USA-Iran akselille edelleen linkittyy nämä pitämättömät tulitaukosopimukset ja sen kriisin uudelleen eskalointi tekevät sen, että öljyn maailmanmarkkinahinta pysyy suhteellisen korkealla myös lähiaikoina. Siinäkin tapauksessa, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta jostain syystä laskisi nopeasti Iranin sotaa edeltävällä tasolla, niin pumppuhinnat Suomessa pysyisivät Kallion mukaan korkeana vielä jonkin aikaa. Varastot on kalliilla ostettu täyteen ja niitä varastoja on yleensä sen verran paljon, että kyllä se tämä vuosi on melko lailla taputeltu. En usko, että tullaan näkemään hirveästi alle 2 euron hintoja tänä vuonna. Näin uskoo siis Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Minulla oli yksi Lapin reissu tuossa jotakuinkin kuukausi sitten Pellossa käytiin poikkinointiajoissa ja tietysti kun Haaparanta-Tornio on siinä aika lailla matkan varrella, niin kävin tankkaamassa. Minulla on kyllä niin pieni auto, jossa on niin pieni tankki, että onneksi ei ollut mitään pitkiä jonoja, koska en tiedä, olisinko jaksanut jonottaa. Se ei olisi todennäköisesti niin kuin ollut kaiken sen ajan väärti, mutta selvisin noin 5 minuutin jonotuksella ja sitten laskeskelin siinä Ruotsin kruunun kurssia mukaillen, että paljonko tuli litrahintaa 95:lle, niin se oli semmoinen 1,367. Se oli kyllä jotenkin hätkähdyttävää, mutta jännästi ne täällä aina ne hinnat pompsahtaa, mutta sitten koskaan ei pompsahda alaspäin.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. Tuossa puhun aiemmin polttoaineiden hinnoista, että todennäköisesti ei tule laskea alle 2 euroa, niin meille eräs kuuntelija laittoi, että etkö ole kuullut, että mitä Lempäälässä eilen tapahtui. En ollut kuullut, mutta kiitos valistuksesta, nyt tiedän. Itse asiassa tämä on tapahtunut viime perjantaina, Lempäälässä viime perjantaina. Niin alkuillasta dieselin hinta asemalla oli vain 1,178 euroa litralta. Dieselin verollinen keskihinta heinäkuussa on ollut 2,1 euroa litralta. Tämä on ollut semmoinen euron halvempi litrahinta. Ja on tietysti sana kiirinyt ja aika reippaasti on ollut jonottajiakin tonne. Ja kuinka ollakaan sitten, kun tämä virhe on havaittu asemalla, niin hinta pomppasi 2,2 euroon litralta. Ja dieseliä kuuleman mukaan myytiin halvemmalla kuin piti. Inhimillisen näppäilyvirheen vuoksi siellä myytiin euron halvempaa dieseliä kuin olisi ollut tarkoitus.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Halo Helsinki ja Gardenia soi siinä. Meillä on tulos täällä Outcastia kappale Miss Jackson ja tuon kappaleen myötä on aika poistua takaa oikealle. Se on nimittäin Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivälähetyksen vuoro. Niin ei se auta muuta kuin ottaa. Se on niin kuin aikoinaan oli siinä jossain keittiö- tai kokkiohjelmassa, että ota veitsesi ja lähde. Niin sanotaanko näin, että mikrofonit saa jäädä tänne, mutta otan tuosta ton käsilaukun ja lähden. Palatakseni huomenna kello 11. Oikein mukavaa tiistain jatkoa, viihtykää Janin seurassa ja huomiseen. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestön OAJ:n työolobarometrista. Perusopetuksessa työskentelevistä vastaajista 21% kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Yhteensä vastaajista 14% on ollut väkivallan kohteena työssä tai työpaikalla viimeisten 12 kuukauden aikana. EU:n sisäministerit kokoustavat tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Ceutan tapahtumat ovat herättäneet epäilyksiä siitä, että Marokko olisi masinoinut siirtolaisten äkillisen saapumisen rajalle. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnidekin läpi ilman isompia esteitä tarkastuspisteillä. Toistaiseksi todisteita ei ole siitä, että Marokon valtion korkeilla tasoilla olisi tehty päätöstä asiasta. Jyväskylän Säynätsaloon suunnitellaan uutta kalankasvatusteknologian tutkimus- ja kehitysyksikköä. Kyseessä on maailman ensimmäinen yksikkö, joka panostaa kalankasvatuksen osittaiskiertoteknologian kehittämiseen. Miljoona investoinnilla toimintaansa laajentaa jyväskyläläinen yritys Paras Aqua. Rakennustyöt pyritään aloittamaan nopeasti sen jälkeen, kun ympäristö- ja vesitalousluvat on saatu. Jyväskylän kaupunki kaavoittaa Säynätsalon vanhaa teollisuusaluetta uudelleen. Kaupungin arkkitehti Leila Strömbergin mukaan kaavassa on varauduttu teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa Ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä Ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Näin sati käyntiin iltapäivälähetys tänäänkin, tiistaina 4. päivä elokuuta. Eilenkin saatiin ja tänäänkin saatiin. Jää nähtäväksi, että saadaanko vielä huomennakin. Huomenna keskiviikkona, mutta tehdään nyt tämä tiistain lähetys tästä ensin alta pois niin sanotusti. Ilta 6 saakka yhteistä aikaa meillä tiedossa tänään 4. päivä elokuuta ja yhteistä aikaa on tänään myös laulaja, taiteilija Joel Hallikaisen kanssa. Kyllä, tämä herra tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Aloitellaan haastattelua kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella on yli 45 vuoden mittainen ura takana ja nyt on semmoinen virallinen eläkeikä saavutettu ihan hiljattain muutama päivä sitten. Puhutaan ainakin tämmöisestä merkkipaalusta sen verran, kun Joel Hallikainen haluaa siitä puhua tänään ja totta kai muitakin kuulumisia. Mies vetää imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa tämmöisiä K60-showkeikkoja ja totta kai omia keikkoja. Ja uuttakin musiikkia on tulossa Joel Hallikaisella, niin paljon riittää asioita puhuttavaksi. Katsotaan, mitä kaikkea ehditään hänen kanssa käsitellä sitten kello 16 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä totta kai 0406195939, se on se meidän numero. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa huomenna sitten taas kello 11-13. Nyt on kesän aikataulut ohitse ja ollaan normaalissa päiväjärjestyksessä niin sanotusti, niin Mari Pekkanen tällä viikolla äänessä kello 11 ja meikäläinen sitten yhden jälkeen. Näin toimii Puolen Suomen radio.
0: Studiossa Jani Nivala.

Iina Forsman, Pass You By, kohta Anin kappale Odota ja Happoradion musaa tulossa myös. Järvenpää ei nyt virallisesti ole tässä meidän kuuluvuusalueella, kun se on uudella maalla, mutta kyllähän tätä Puolen Suomen radioa voi kuunnella ulkomaita myöten tuolta nettiradioiden kautta. Mä tuota Järvenpäätä mietin, kun siellä oli tämä uutinen, että siellä oli se Rexi-niminen kohtuullisen kokoinen iguaani ollut karku teillä. Se oli useita päiviä omilla harharetkillään ja eilen illallahan tuli myöhään tietoa, että Rexi oli löytynyt. Rexi iguaani TikTokistakin tuttu hemmo. Liskon

0: omistaja Aki Peltokoskea on jututettu moniin medioihin. Hän mietti, että kun se Lisko oli sen verran vanha tyyppi jo, että oliko hän lähtenyt sitten, mä sanoin nyt Liskoa häneksi, ei se mitään, sanotaan hän, Reksi, hän, niin että oliko se lähtenyt sillä lailla, kun ikää on tosi paljon, 12 vuotta, niin elämänsä ehtoopuolella sitten vähän niin kuin viimeiselle retkelle jonnekin muualle sieltä omalta elinalueeltansa sitten, mutta ei ollut tämä tilanne vielä. Reksi on kehissä ja kaikki hyvin ja se oli sitten löytynyt ja saatu kotiin. Jännä pointti tuossa, että sillä ei ollut mitään tämmöistä valvontaa tai tämä omistaja oli luottanut siihen, että 1,5-metrinen iguaani Reksi pysyy heidän takapihalla jossain terassilla, että se ei lähde mihinkään. Koska se oli pysynyt vuosikausia siellä ja eläin ilmeisesti on tämmöinen tämä iguaani sitten semmoinen paikkauskollinen, että jos sillä on joku tuommoinen oma mesta, että se ei sieltä sitten hirveän helposti lähtisi mihinkään. Mutta ehkä se oli nähnyt jotain kiinnostavaa jonkun toisen elukan, jotain syötävää tai haistanut jonkun hajun tai mitä hyvänsä sitten. Sitten se oli lähtenyt karku teille, mutta tämä tapaus oli päättynyt hyvin, että ei ollut Liskoa sitten löytynyt mistään huonossa kunnossa, vaan no vähän laihtuneena, mutta ihan sillai hyvävointisena naapurin pihalta lopulta se sitten löytyi, että ei hirveän kaukaa. Mutta muistatko, kun oli näitä otsikoita sieltä Norjasta, että sieltä oli löytynyt se joku mursu pötköttelemässä jostain metsästä, niin mieti, kun saisit jossain lenkillä, jossain metsäpolulla nähnyt tuollaisen 1,5-metrisen, 150-senttisen, tuommoisen iguaanin, niin miten saisit siihen reagoinut, että yhtäkkiä siellä olisi ollut pötköttelemässä tai vipeltämässä tuommoinen 150 senttiä pitkä lisko, niin sehän on, se on aika hyvän kokoinen mötikkä, tuommoinen iguaani sitten. Ja vaikka sitä on sanottu, että se on rauhallinen ja täysin vaaraton, mutta olisi se siellä metsässä aikamoinen näky kohdata sitten tuommoinen iguaani sieltä, mitä ihmettä liikkuisi päässä, kun näkisi semmoisen siellä metsikössä. Niin se on aika sillä tavalla rajun näköinen kumminkin otus, mutta rauhallinen ja vaaraton, näin sitä on luonnehdittu. Mutta vähän semmoinen, ehkä vähän niin kuin lohikäärmeenkin näköinen, että ei ole mikään ihme, että tuollaisia lohikäärmestooreja ja tarujakin maailmassa liikkuu, koska kyllähän tuommoinen nyt, tuommoinen iguaani, Reksi, Lisko, niin onhan se aika lailla semmoinen lohikäärmeen näköinen jässikkä myös.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Aikakonetta siinä lainattiin, legendaarista aikakonebiisiä, mutta se oli kuitenkin Ani, tämä artisti, ja kappale oli Odota. Paikalliset ohjelmaosiot kehissä taas tänäänkin. Mahtavaa, että meillä on paikallista asiaa tässä iltapäivälähetyksessä 3 otteeseen. Eka paikallinen juttu tulossa reilun tunnin kuluttua 14.30 tienoilla, suurin piirtein 2:30 maissa, about sellaista. Nyt kuunnellaan Happoradio, biisi on Ainoa järki, ja Happoradion jälkeen Lykke Lee Ruotsista, I Follow Rivers.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Lykkeli, I follow rivers. Aika usein muuten elämässä tulee, vaikkapa jos matkustaa linja-autossa, niin mentyä sinne samalle paikalle. Tai sitten jos käy jossain lounasravintolassa usein tai vaikka melkein joka päivä, niin sitten tulee ehkä ajauduttua sinne samaan pöytään syömään. Ja tämä pätee niin kuin kaikkiin asioihin. Tulee valittua vaikka samoja reittejä ja tälleen. Mä oon tässä nyt parin viikon aikana, mä taisin joku päivä sanoakin, että kävin hölkkäilemässä vähän eri reittiä kuin yleensä, niin mä oon yrittänyt vähän tälleen, että mä en teekään aina sitä samaa juttua tai en valitse sitä ensimmäistä reittiä, mikä tulee mieleen, tai yritän vähän tälleen ajatella jotenkin silleen, että mä teen niin kuin eri jutun, että en teekään sitä samaa, mitä mä aina teen, tai en valitse sitä samaa rataa, mitä aina menen, siis just niin kuin yksi päivä vaikkapa, kun autolla sit kuljen tänne töihinkin, niin mä vein auton ihan eri parkkipaikalle kuin yleensä. Mä heittäydyin ihan hurjaksi. Ja siis sit sehän aiheutti sen, että sitten kävelee niin kuin eri puolelta paikkakuntaa sitten työpaikalle ja näkee siinä eri juttuja siinä matkalla, eri maisemia, eri paikkoja, eri liikehuoneistoja. Että ai, tossa on tommonenkin juttu ja ai, täällä on tämmöisiä taloja. Niin mulla on nyt ollut joku tämmönen kausi tässä pari viikkoa, että mä oon niin kuin yrittänyt tehdä asioita eri lailla kuin yleensä. Ja se sit johtaa jotenkin ihan mukaviin tuommoisiin lopputuloksiin. Siis ei nyt mitään maata mullistavaa, en mä nyt mitään niin kuin keksintöä ole tehnyt, mutta siis just tollaisia, että näkee vaikka, että ai, tossa on tommonenkin liike, tai ai, täällä on tämmönen asuinalue, ja tohon on rakennettu tämmöisiä kerrostaloja, ja juu, selvä homma. Niin jotenkin se on sillä lailla mukava, että just jos tekee jotain asiaa aina, vaikka käy siellä lenkillä tai käy syömässä jossain, niin sitten jos meneekin siellä lounaspaikassa istumaan, johonkin semmoiseen nurkkaan, missä ei ole ikinä käynyt ja kattelee sitä rakennusta sit eri näkökulmasta ja katsoo, mitä siitä ikkunasta näkee ja siitä kohdasta ulos, niin mä oon jotenkin huomannut, että tämä on ainakin meikäläiselle ollut semmoinen ihan toimiva juttu, että valitseekin eri reittejä ja kulkee eri reittejä ja tekee asioita jotenkin vähän arjessa niin kuin eri tavalla, niin se on jotenkin, se on hyvä juttu. Ehkä se sitten on joku semmoinen, että jos menee aina samoja reittejä, niin sitten ajattelee aika usein ehkä samoja ajatuksia, mutta sitten jos on uusia reittejä, uusia paikkoja, uusia maisemia, ehkä siinä tulee paljon helpommin sitten jonkinlaisia uusia ajatuksiakin päähän.

Myyma ja Home Soon Sober, hyvää tiistai-iltapäivää puolen Suomen radiosta. Tänään ihan ok keliä vielä, niin kuin sääennustekin tuossa yhden jälkeen tai yhden uutisten perään kertoi, mutta huomenna sitten monin paikoin niitä sateita, niin kyllä tämä on nyt sitten sateenvarjot takaisin kehiin. Tuossa kun tuntuu, että sato monta viikkoa putkeen, niin nyt on päästy hetkeksi niistä eroon, ei nyt ehkä ihan viikoksi, mutta melkein ainakin muutama päivä tässä on ollut hyvää keliä, mutta nyt on taas sitten pari sateisempaa päivää tiedossa meidän kuuluvuusalueella. Ja no joo, tänäänkin sitten meidän kuuluvuusalueen eteläisimmissä osissa jonkin verran sadekuuroja. Mutta joo, säätietoja sä kuulet aina tasatunneen sitten uutisten jälkeen täällä puolen Suomen radiossa ja parikymmentä minuuttia, niin saadaan tuoreita uutisia kehiin. Nyt saadaan kehiin kohta Jim Noirin kappale Eeny Meeny ja Rita Coolidgein biisi All Time High.

Sehän oli tyylikäs veto se. Rita Coolidge, All Time High-niminen kappale. Joo, stailia musiikkia niin sanotusti. Tyylikästä kamaa. Ja kyllä tämäkin on aika staili tämä seuraavaksi soiva laulu. Tämä on Tiikeri High-niminen klassikko kappale ja me kuunnellaan siitä nyt Arja Havakan ja Ilkka Marttalan versio.

Vahtera, parhaita päiviä. Kirppishaukkanakin tunnettu Vahtera. Näin hän paljasti haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Se oli tänä kesänä, aiemmin alkukesää taisi olla. Ellen ihan väärin muista. No anyways, Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi laulu vielä ennen kello 14 uutisia, ja tämä yksi laulu on Nightwishin tuotantoa, mutta ei ole Nightwishin oma biisi. Tämä on Where Were You Last Night? Hittikappale ja tuttu biisi vähän erilaisena, raskaampana Nightwishin versiona. Ja tosiaan sitten uutiset Nightwishin jälkeen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestön OAJ:n työolobarometrista. Perusopetuksessa työskentelevistä vastaajista 21% kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Yhteensä vastaajista 14% on ollut väkivallan kohteena työssä tai työpaikalla viimeisten 12 kuukauden aikana. EU:n sisäministerit kokoustavat tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan Ceutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Ceutan tapahtumat ovat herättäneet epäilyksiä siitä, että Marokko olisi masinoinut siirtolaisten äkillisen saapumisen rajalle. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnidekin läpi ilman isompia esteitä tarkastuspisteillä. Toistaiseksi todisteita ei ole siitä, että Marokon valtion korkeilla tasoilla olisi tehty päätöstä asiasta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville kritisoi Jyväskylän MM-rallia liian nopeaksi. Keski-Suomessa viime viikolla ajettu ralli oli keskinopeudeltaan historian toiseksi nopein osakilpailu MM-sarjan historiassa. Kilpailun voittaneen Toyotan Sami Pajarin keskinopeus 20 erikoiskokeen aikana oli peräti 128,2 kilometriä tunnissa. Neuville kommentoi rallisivusto Dirt Fishille, ettei hän pitänyt siitä, että nopeudet nousivat niin korkeiksi. Hän toivoisi, että Suomen ralliin tulisi enemmän kapeita ja mutkaisia erikoiskokeita. Neuville ei ole koskaan voittanut Suomen osakilpailua. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa Ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä Ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että Lapissa esiintyy yleisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme monin paikoin selkeää ja päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta ja yön alin 6-12 astetta. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta alueen eteläosassa enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä täällä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa. Morjesta vaan ja tiistaipäivää. Marko kyseli, että mikä oli Nightwish-biisi, joka soi äsken. No siis se oli Nightwish-coveri, vähän tämmönen harvemmin kuultu Where Were You Last Night. Elikkä tämmönen Nightwish oli tehnyt cover-biisin vanhasta kasarihitistä Ankie Bakkerin biisistä. Ankie Bakker on ruotsalainen laulaja ja hänellä oli semmoinen hitti, mikä on julkaistu vuonna 1989, tuommoinen dansepoppikappale Where Were You Last Night. Niin kuin hyvinkin erilainen on se alkuperäinen biisi kuin toi Nightwish-versio, mitä me äsken kuunneltiin. Et ihan siis biisi toimii kyllä tuommoisena Nightwishin rock- tai metallityyppisenäkin versiona todella hyviä. Hienoa, että Nightwishin leirissä on löytynyt pokkaa tehdä sitten tuommoinenkin ihan täysin erityyppinen laulu kuin mitä Nightwish tekee, niin heidänlaisena versiona sitten. Oikein hieno, oikein maistuva kappale oli tuo. Iltapäivälähetys 6 saakka tänään, ja jos sullakin on jotain kysymyksiä tai asiaa tai kommentteja tai toivebiisejä, niin WhatsApp tänne studioon 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

Mikko von Herzen ja romanssi, vai pitäisikö se von Herzen lausua jotenkin von Herzen? No, ainakin se kirjoitetaan von Herzen, niin mennään nyt sillä. Ralli Suomella, kun Ralli Suomessa ollaan, niin se on ihan ok käyttää Ralli Suomea. Jannika B. musiikkia tulee seuraavaksi ja disco-yhtyettä kans ihan kohta. Facebook-kirjoittelut, joita tekee vaikkapa Kauko Röyhkä-artisti, niin nehän on sangen suosittuja. Ne kerää paljon tykkäyksiä ja ihmiset lukee niitä. Ja Kauko Röyhkä on yksi semmoinen tyyppi, mikä säännöllisesti kirjoittelee Facebookiin. Ja toinen tämmöinen, mikä tulee mieleen, niin myös Joel Hallikainenhan tekee semmoista. Niin hänelläkin on ihan suuri yleisö, kymmeniä tuhansia ihmisiä seurailee Joel Hallikaisen kirjoituksia ihmisyydestä ja elämästä, ja ei mikään ihme, siellä on tosi hyviä juttuja, mitä Joel Hallikainen on pistänyt, hyvää semmoista niin kuin positiivista ja aika ajoin kiitollistakin juttua ihmisyydestä, siitä, miten tätä ihmisen elämää pitäisi elää ja onnellisuudesta, semmoisia hyviä juttuja on ollut siellä, mistä tulee hyvä mieli ja sitten on hyvä funtsia omaakin elämääni. Niin hyvää kontsaa tulee Hallikaisen Joelilta tonne sosiaaliseen mediaan. Puhutaankohan tuosta kontsasta tänään kuinka paljon ja Facebook-kirjoittelusta? Kai mä siitä nyt jotain kysäsen mieheltä, kun Joel Hallikainen tosiaan tänään haastiksessa parin tunnin kuluttua iltapäivällä 4 jälkeen, kello 16 jälkeen, niin hän on tämän iltapäivän vieras, eli legendary artist, legendaarinen artisti, muun muassa Kuuran kukkahitin takaa. Joel Hallikainen.

0: Älä rakasta mun rakasta. Se oli Jannika B:n biisi. Jotkut sanoo, että rakkaus on rajaton ja antaa kaikkien kukkien kukkia vaan ja antaa kaikkien rakastaa kaikkia, mutta Jannika B:llä oli tiukka viesti. Älä rakasta mun rakasta. Ja tiukkaa viestiä diskolta seuraavaksi, hei älä luule. Ja pikkuhiljaa kehissä on paikalliset setit. Eli tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulee sitten tuossa 2:30 aikoihin kohta puoliin, mutta diskon musiikkia ehditään ainakin kuunnella ekana. Biisi on siis Hei älä luule.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
7: Jyväskylän autotarvike.
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

Disco hei älä luule. Seuraavaksi Maarian kappale Paras hetki elämässä. Miltäs toi viikonlopun sää näyttää nyt, kun tässä eletään vielä elokuuta, joka on kesäkuukausi. Joo, näinhän me sovittiin eilen. Niin toi tuleva viikonloppu, se nyt näyttää pikkasen kuitenkin viileältä. Viikon puolivälissä tulee sadealue, mikä pitää lämpötilaa alempana, noin 15 asteen paikkeilla, näin uutisoi MTV-uutiset tänään. Viikonlopun aikana sateet sitten väistyy kuitenkin, mutta pientä kuurottelua jää vielä viikonlopun ajaksi ja sateet viilentää ilmaa sen verran, että Suomi hohkaa sinisenä lämpökartalla. Sininen väri tarkoittaa vuoden aikaan nähden keskimääräistä kylmempää ilmaa. Pohjoisessa Suomessa ollaan viikonloppuna sateiden myötä lähempänä semmoista 10 astetta, niin tällaisissa tunnelmissa menee viikonloppu, että ei tuossa nyt varmaan tarvi mihinkään biitsille lähteä sitten lekottelemaan tulevana viikonloppunakaan. Hetken kuluttua paikallista asiaa, tästä tulee Maarian laulu Paras hetki elämässä ja sitten 14.30 paikalliset setit.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: 13. Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelemasta kohteesta muodostuva Aalto Works-sarja. Se on nyt hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tämähän tapahtui jo viime viikolla ja Jyväskylästä tähän listalle pääsivät Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja sitten tuo Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus, se päärakennus. Meillä on kaksin kappaleen vieraita täällä paikalla, eli matkailuasiantuntija Johanna Maasola, Visit Jyväskylän regionista ja sitten viestintäjohtaja Emmi Hyvönen Jyväskylän kaupungilta. Terve molemmille.
2: Terve. Terve ja huomenta.
1: Tähän on semmoinen juttu, että tätä tavallaan niin kuin on odotettu, mutta sitten kun se lopullinen päätös tuli, niin oliko siellä niin kuin skumppapulot teillä esillä?
2: Meillä oli tiedotteet esillä ja tietokoneet, kun me pätkittiin ulos sitten tätä asiaa, ilakoivia tiedotteita ja julkaistiin videoita ja muita, että ei poksahellu, paitsi tietokoneen läppärin luukut auki, mutta kyllä me iloisia oltiin, todella iloisia, että se oli valtavan hieno päivä ja valtavan hieno fiilis ja oikeastaan vieläkin kun ajattelee sitä, niin tuntuu ihan uskomattomalta, että meillä on niin kuin kolme uutta Unesco-kohdetta tuossa ihan meidän vieressä.
3: Kyllä, kyllä. Että itse silloin yöpuvussa sunnuntai-aamuna seurasin striimiä Busanista Etelä-Koreasta ja kyllä mä siellä kotona yökkärissä sitten iloitsin ja sitten viestiä rupesi liikkumaan ja oli se kyllä hieno hetki. Hieno hetki silloin, että nyt se tapahtuu.
1: Kuinka kauan tätä on niin kuin odotettu?
3: Pari vuotta sitä, niin kun, siis Alvar Aalto-säätiö ja museovirasto tietenkin on sitä valmistellut, että toki me ollaan oltu tietoisia siitä valmistelusta, mutta ei ehkä ihan siinä ytimessä sillä tavalla olla oltu, mutta kyllä sitä pari vuotta on tehty ja sitä on tietenkin edeltänyt erilaisia vaiheita sitten, että ollaan tähän päästy.
2: Ja kevät-talmi oikeastaan Jyväskylässä tehtiin sitten jo aika tiukasti töitä, että on suunniteltu vierailukeskusta, jota parhaillaan valmistellaan nyt kuumeisesti, että se saadaan syksyllä sitten näille kohteille auki. Ja sitten myöskin viestintää, markkinointia ja paljon on yliopiston kanssa tehty yhteistyötä, että me saadaan Jyväskylälle se hyöty irti, jota tätä kautta on mahdollista saada.
1: Kerroppas, Emmi, lisää tästä vierailukeskuksesta.
2: Joo, vierailukeskus tullaan avaamaan siihen Aalto 2-museokeskukseen ja siellä tullaan esittelemään koko tämä 13 kohteen sarja, tietenkin pääpaino on näissä Jyväskylän kolmessa kohteessa. Ja sen lisäksi siellä sitten nostetaan esille näitä Keski-Suomen muita Unesco-kohteita ja myöskin tätä aineetonta maailman perintöä, eli saunakulttuuria. Niin, se tulee olemaan se vierailukeskus maksuton, siellä pääsee sitä Aallon arkkitehtuuriin semmoisen pintasukelluksen tekemään ja sitä kautta on sitten mahdollista ostaa näitä opastettuja kierroksia esimerkiksi näihin kohteisiin ja saada lisätietoa sitten siihen Unesco-pääomaan, jota meillä täällä Keski-Suomessa nyt on yllin kyllin.
1: Onko Aalto, en mä tiedä, onko tämä rumasti sanonut, mutta onko Aalto semmoinen arkkitehti, että jopa ulkomailla niin kuin arvostetaan tietysti mielessä enemmän?
3: No, toden totta on näin, eli meillä ehkä suomalaisilla on vähän se semmoinen taipumus, että me ei välttämättä aina niitä omia juttuja sillä lailla nähdä, mutta kyllä ulkomailla Alvar Aalto tunnetaan ja tunnustetaan ihan maailmanluokan arkkitehtinä. Jos mietitään tuota Unesco-listausta, niin semmoiset nimet kuin Le Corbusier esimerkiksi niin on niin kuin samoilla listoilla, eli nyt niin kuin Alvar Aalto on myös ihan sitten maailmanlaajuisesti nostettu niin kuin samalle listalle kuin muut modernin arkkitehtuurin niin kuin tosi kovat isot nimet.
1: Eli voisiko tästä päätellä, että esimerkiksi ulkolaisia turisteja tullaan näkemään jatkossa enemmän?
3: No toden totta tullaan näkemään enemmän ja sitten tässä kohdassa on hyvä muistaa, että meillä on jo Alvar Aalto-matkailua ollut tähänkin asti. Se ei ole massaturismia, mistä me ollaan tosi iloisia ja se on ehkä semmoista hienovaraista, mitä sitten välttämättä paikalliset ei sillä tavalla tiedosta ja toivotaan, että se sillä tavalla hallitusti myös kasvaa, että saadaan lisää matkailutuloa sitä kautta, mutta sitten kuitenkin paikalliset pystyy jatkamaan omaa elämänsä täällä silleen ihan mukavasti.
1: Niin näihin kohteisiinhan kuuluu siis Jyväskylän kolmen lisäksi muun muassa Paimion parantola tai vaikkapa nyt Finlandia-talo Helsingissä ja on niitä paljon muitakin. Oletteko käynyt jossain muissa Aallon kohteissa kuin näissä Jyväskylän?
3: No itse olen käynyt aika monessa, mainituissa kyllä, Paimion parantolassakin ja muun muassa Villa Mairean olen nähnyt ulkopuolelta, mutta se on esimerkki semmoisesta kohteesta, mihin on sitten vähän niin kuin vaikeampi päästä, eli se on vähän niin kuin toimeen Muuratsalon koetalo, että hyvin tarkasti säänneltyä se, se sisäänpääsy, että osa kohteista on sitten vähän herkempi.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: 21 Pilots Ride. Jos ihmisiä palkitaan työstään, niin sehän on aina hienoa. Ihan sama, oliko se rahapalkinto tai minkälainen palkinto, mutta jos tulee jotain tunnustusta, niin se on aina hienoa se. Nyt ainakin meidän Hämeen kuuluvuusalueella varmasti kiinnostaa tämmöinen, että Lahdessa esitetyn hiihtonäytelmän käsikirjoittaja Veikka Heinonen on palkittu Tampereen teatterikesässä. Veikka Heinonen teki tämmöisen hiihtonäytelmän nimeltä Kaksi sisarta. Sitä esitettiin Lahden teatterin vanhassa Jukossa muutama vuosi sitten vuonna 2022. Ja näytelmäkirjailija ja dramaturgi Veikka Heinonen on nyt sitten palkittu nuoren näytelmäkirjailijan Origo-palkinnolla Tampereen teatterikesän avajaisissa. Niin välitetään nämäkin onnittelut nyt sitten Veikka Heinoselle tuosta Kaksi sisarta -hiihtonäytelmästä.
1: Paikallisten puolella.

Katri Ylander ja Mansikka Mäki, iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivälähetys tulee tällä viikolla 1–6, eli kello 13–18. Ja reilu tunti saadaan odotella vielä iltapäivän tähtivierasta kehiin. Tänään äänessä artisti, muusikko, levylaulaja, taiteilija Joel Hallikainen. Kello 16 jälkeen tämä eläkeiässä oleva taiteilija haastiksessa Puolen Suomen iltapäivässä.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Nyt otetaan sitten tämmönen kappale, jonka cover-versio on ehkä tunnetumpi meillä täällä Härmässä. Hurriganes, I Will Stay. Sehän pohjautuu tanskalaisen The Lollipops-yhtyeen lauluun I'll Stay By Your Side. Ja biisi on tuttu ihan molempina versioina, mutta kuunnellaan nyt se Orkkis Lollipopsin versio I'll Stay By Your Side.

The Buggles, Video Killed the Radio Star. Kello 3 jälkeen nautitaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Se on luvassa tuossa kello 15 jälkeen jossain vaiheessa. Moro Jani, muista se mun toive, Hallikaisen Joelin Sinä olet. Kiitos, tämmönen viesti tuli studioon. Joo, hei, hyvä muistutus. Sitten kun Joel Hallikainen on äänessä myöhemmin tänään, niin täytyy toteuttaa tämä biisi toive Sinä olet -kappale. Kiitoksia tästä muistutuksesta, joka pärähti meidän WhatsAppiin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestön OAJ:n työolobarometrista. Perusopetuksessa työskentelevistä vastaajista 21% kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Yhteensä vastaajista 14% on ollut väkivallan kohteena työssä tai työpaikalla viimeisten 12 kuukauden aikana. EU:n sisäministerit kokoustavat tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan Ceutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri Mari Rantanen. Ceutan tapahtumat ovat herättäneet epäilyksiä siitä, että Marokko olisi masinoinut siirtolaisten äkillisen saapumisen rajalle. Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan tuhannet ihmiset pääsivät kulkemaan Marokon rajakaupungin Fnidekin läpi ilman isompia esteitä tarkastuspisteillä. Toistaiseksi todisteita ei ole siitä, että Marokon valtion korkeilla tasoilla olisi tehty päätöstä asiasta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville kritisoi Jyväskylän MM-rallia liian nopeaksi. Keski-Suomessa viime viikolla ajettu ralli oli keskinopeudeltaan historian toiseksi nopein osakilpailu MM-sarjan historiassa. Kilpailun voittaneen Toyotan Sami Pajarin keskinopeus 20 erikoiskokeen aikana oli peräti 128,2 kilometriä tunnissa. Neuville kommentoi rallisivusto Dirtfishille, ettei hän pitänyt siitä, että nopeudet nousivat niin korkeiksi. Hän toivoisi, että Suomen ralliin tulisi enemmän kapeita ja mutkaisia erikoiskokeita. Neuville ei ole koskaan voittanut Suomen osakilpailua. Laukaan lievestuoreella Peura-Ahontien kohdalla olevaa Ysitien alikulkua uusitaan, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan. Alikulun käyttöönotto viivästyy noin kuukaudella. Ysitien liikenne siirtyy uudelle tielinjalle alikulun kohdalla ensi viikon alusta. Ysitien liikenne siirretään kulkemaan uuden siltapuoliskon yli, minkä jälkeen toinen puoli vanhasta sillasta puretaan ja uuden alikulun toinen pää rakennetaan. Valtatien pohjoispuolinen linja-autopysäkki siirtyy uuden tielinjan mukana. Kulku Peura-Ahontiellä Ysitien ali pysyy suljettuna, kunnes uusi alikulkusilta valmistuu kokonaisuudessaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Inspiroivaa tiistaita toivottaa yksi kuulijamme WhatsAppin kautta ja pisti kuvan salaattikulhosta tänne studioon. Tuossa taitaa olla tomaattia ja fetajuustoa ja salaattia ja sitten maapähkinöitä nähdäkseni. Mä zoomaan vähän, että onko noin nyt maapähkinöitä vai jotain papuja. Ei, kyllä noin joo, maapähkinöitä kuori paljastaa ihan selkeästi, kun vähän tuossa zoomaa. Aika paljon pystyy muuten zoomata, on erittäin tarkka kuva, paljon pikseleitä. Meidän kuulijalla on selkeästikin äärimmäisen hyvä kamera hänen kännykässä. Mä oletan, että se on kännykällä räppästy kuva. Inspiroivaa tiistaita. Kiitos tästä salaattifotosta. Me inspiroidutaan reilu tunnin kuluttua, tai tunnin kuluttua Joel Hallikaisen kanssa. Hän on iltapäivän vieras. Ja kohta inspiroidumme Puolen Suomen biisistä, tämän päivän erikoisbiisistä, joka tulee Foo Fighters nimiseltä orkesterilta, mutta ei siitä lisää nyt vielä tässä vaiheessa, siitä tulee lisää infoa sitten hetken kuluttua. Nyt kuunnellaan Thelma Plumin Hurricane ja Pharrell Williamsin kappale Happy.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli mukavan kiva biisi, Pharrell Williams ja Happy. Ja mukavan kiva kaveri laulaa meille seuraavaksi. Rockin mukavimmaksi mieheksi tituleerattu Dave Grohl ja hänen Foo Fighters-bändi. Biisi on My Hero sieltä Foo Fighters-yhtyeen uran alkupuolelta. Tästäkin kappaleesta on jo aikaa, kun tämä on tullut. Kyllä se oli 90-luvun loppupuolta. Foo Fighters, My Hero. Ja tästä biisistä on sanottu silleen, että tämä ei kerro mistään supersankareista tai julkkiksista, vaan tämä on ylistys tavallisille ihmisille, jokapäiväisille sankareille, arjen sankareille, että tämä rockin mukavin mies Dave Grohl on myös niin mukava kaveri, että hän haluaa niin kuin meitä taviksia muistella ja on tehnyt tämmöisen hienon kappaleen, jossa arjen sankareita ylistetään. Dave Grohlhan oli itse kompuroinut hieman siviilielämässään, oli käynyt harharetkillä ja sieltä harharetkiltä oli sitten joku lapsukainenkin syntynyt ja oli sitten tällaisia systeemejä ollut, mutta ehkä tämäkin sitten vaan lisää hänen inhimillisyyttään ja tämmöistä tavallisuutta, että mukavatkin tyypit joskus mokaa tai käy harharetkillä tai jotain tuommoista tapahtuu, mutta joka tapauksessa Foo Fighters soi nyt seuraavaksi. Me ei lähdetä harharetkeilemään, vaan My Hero-kappale laitetaan käyntiin Puolen Suomen iltapäivässä tänään päivän biisinä, eli Puolen Suomen biisinä.

0: Ei sitä kaikki tee enää tämmöistä oikeaa rockmusiikkia, mutta Foo Fighters kyllä rokkaa hienosti. My Hero oli kappaleen nimi ja tarkka julkaisuvuosi siis 98, kun tuossa muistelin kappaleen julkaisuvuotta, että kyllä tästäkin on jo aikaa. 1998 ilmestyi The Color and the Shape niminen levy, josta My Hero-kappale löytyy.
1: Paikallisten puolella.

0: Mira Luoti, Paperinuket, paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Tämän tiistai-iltapäivän toinen paikallinen setti ja sitten vielä 16.30 hän tulee paikallista asiaa myös, mutta otetaan tämä 15.30 paikallinen setti nyt ensin. Seuraava musiikkilaulu on Seals and Crofts, kappale on Summer Breeze.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä. Ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

Seals and Crofts, Summer Breeze. Mahtavaa tiistai-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa. Täältä tulee ihan kohta paikallista asiaa. Pieni paikallinen uutinen sattui silmiini, kun selailin uutisia. Keskisuomalainen lehdessä oli rasvapalosta juttu tänään keskipäivällä Jyväskylän Haukanmaan tiellä sijaitsevassa rakennuksessa syttyi rasvapalo, siis liedellä, mutta se oltiin saatu sammumaan alkusammutuksella siellä kotioloissa ennen pelastuslaitoksen saapumista, näin tiedotti pelastuslaitos, niin ei sen kummempaa, jos olet nähnyt paloautoja ja kuullut sireenejä Jyväskylän Haukanmaantien suunnilla tänään, niin se on ollut tuommoinen pieni rasvapalo, mikä on saatu siellä kotioloissa sitten kuitenkin onneksi sammumaan nopeasti.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jatketaan juttua sitten Alvar Aallosta ja Unescon maailmanperintökohteista. Jos otetaan nämä kolme kohdetta käsittelyyn, niin Emmi taisikin tuossa mainita tuo Muuratsalon koetalo. Se on vähän poikkeuksellinen. Eli onko nyt silleen, että jos ryntäästä tulee, niin siinä on pakko miettiä jotain rajoitteita?
2: Kyllä joo. Muuratsalon koetalo on hyvin herkkä sen ympäristön. Siinä hyvin näkyy se aallon suunnittelun yhteys siihen luontoon. Ja jos katsotaan sitä aluetta siellä kallioilla, niin se on varmasti sellainen paikka, jossa joudutaan miettimään sitä, että toisaalta se ympäröivä luonto säilyy, mutta sitten tietenkin se on myöskin käytössä oleva kesähuvila, niin totta kai sitten myöskin se, että siellä on tietyt viikot rajoitteina, jolloin aallon omaiset sitä vielä edelleenkin käyttää ja sitten taas toisaalta myöskin, että se pysyy hyvässä kunnossa se kohde, niin kyllä näitä asioita joudutaan siellä miettimään.
1: Eli vähän vastaava asia kuin tiettyjen kansallispuistojen tietyt reitit, jotka on tavallaan herkkiä, niin se on pakko miettiä, että se kestää sit sitä käyntiä.
2: Juuri näin.
1: No mutta mennään sitten tuohon Säynätsalon kunnantaloon. Kerropas Johanna, minkälainen kohde se on?
3: No, Säynätsalon kunnantalohan on tunnustettu tämmöiseksi Alvar Aallon niin kuin yhdeksi helmeksi, siis maailmanlaajuisesti, ja se taisi päästä myös New York Times-lehden semmoiselle merkittävien sodan jälkeisten modernien rakennusten listalle Suomessa ainoana. Se on kokonaistaideteos, jossa niin kuin kaikki yksityiskohdat on mietitty. Se on kohde, jossa voi viettää aikaa, koska valon merkitys on siellä aika tärkeä. Se on kohde, joka on tehty ihmiselle, se on ihmisen mittakaavan mukainen, niin kuin kaikki aallon kohteet, mutta siellä erityisesti, kun siellä kuulee sen tarinan, miksi esimerkiksi eri toiminnot sijaitsee siellä, missä ne sijaitsee, niin se on aika mielenkiintoista. Että siellä on kokonaan sellainen filosofia siellä taustalla, että miten se rakennus on suunniteltu.
1: No sitten Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, otetaan vielä tuo yliopiston Aalto-kampus-käsittely. Minkälainen helmi se on?
2: No sehän on aika laaja kokonaisuus. Tietenkin näyttävin on se päärakennus, joka on kyllä myöskin hyvin vaikuttava kokonaisuus. Ja se koko kampusalue on mietitty sen opiskelijoiden ehdoilla. Se on hakenut vähän tuolta Yhdysvaltojen sen aikaisesta kampusajattelusta mallia. Siihen kuuluu useampia aallon suunnittelemia rakennuksia. Eli siinä on ilokiven rakennukset, lotsi, liikunnan rakennus, joka on niistä valmistunut viimeisenä, myöskin Aalto Alvari. Alvar Aallon ainoa suunnittelema uimahalli. Onko ainoa?
3: Taitaa olla se vanha puoli. Joo. Vanha puoli on tosiaan. Joo. On tosiaan, se kuuluu siihen. Ja sitten tietenkin se vanha harjoittelukoulu.
2: Kyllä.
3: Ja vielä sitten siellä takana on se semmoinen asuinrakennus, joka jää vähän sen harjoittelukoulun taakse, niin se kuuluu siihen kokonaisuuteen, mutta ei ehkä ole niin sitten niin esillä siinä, että tulisi esimerkiksi valokuvattua niin usein.
2: Kyllä.
1: Tuo Petäjäveden vanha puukirkko, sehän selkeästi sai lisäbuumia ja lisäboostia tuosta Unescon maailmanperintökohden nimityksestä. Miten nyt näitä kolmea kohdetta aiotaan hyödyntää ja minkälaisia suunnitelmia teillä on?
3: No matkailullisesti mehän ollaan, Alvar Aalto on siis ollut meidän niin kuin tämmöinen matkailun myyntivaltti jo niin kuin vuosia, sanotaan noin kymmenisen vuotta sitä Aaltoa on aktiivisesti tuotu esille nimenomaan kansainvälisesti, toki kotimaisestikin. Se on lähtenyt kasvuun, esimerkiksi meidän opastetut kierrokset on lähtenyt kasvuun ja nimenomaan Aaltokierrokset on kaupunkikierroksista kaikkein suosituimpia. Se tulee edelleen olemaan se vahva kärki ja ylipäätänsä se Unesco. Tämmöisenä pienellä kuriositeettina kerron, että meidän työkaveri päivitti meidän verkkosivuja, niin noin 50 sivulle hän joutui tekemään muutoksen 3-5, koska siis numero 3 muutti numero 5, koska nyt niitä on 5, eli näin monella sivulla löytyy niin kuin Unesco-sanaa ja tarinaa näistä Unesco-kohteista.
2: Kaupunkimarkkinoinnissa, jos ajatellaan sitä, että matkailu on tietenkin se matkailukärki, mutta kyllä niin kuin jos ajatellaan Jyväskylää, niin ehkä vielä vahvemmin, tai ei ehkä, vaan hyvin paljon vahvemmin voidaan myöskin sitä aaltomielikuvaa tuosta siihen kaupunkimarkkinointiin mukaan ja toivon mukaan myöskin paikallisille niin kuin madaltaa sitä kynnystä, että meillä on ainutlaatuisia helmiä tässä meidän ihan kaupungin sydämessä, niin kyllä niihin kannattaa käydä rohkeasti tutustumassa.
1: Niin itse asiassa, kun miettii, kuinka paljon täältä Aaltoa löytyy, niin tähän on aika olennainen osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.
3: Kyllä.
2: Meillä on eniten Alvar Aallon suunnittelemia kohteita missään maailmassa, että se on älyttömän hieno asia ja arvokas asia. Ja sitten kun niitä rupeaa katsomaan esimerkiksi tuossa keskustassa, että missä niitä kartalla sijaitsee. Niin
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Juha Tapio, aito rakkaus. Se oli joskus viime talvena, kun tämä Juha Tapio oli mukana semmoisessa kampanjassa, että hän puhui sivistyksen puolesta ja uteliaan mielen puolesta ja oppimisen puolesta. Koulutukseltaan luokan opettaja, muusikko Juha Tapio. Kriittinen ajattelu, sivistys ja oikean tiedon vaaliminen ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä oli Juha Tapion viesti tässä yhdessä kamppiksessa. Herra valmistui luokanopettajaksi Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2000 ja Juha Tapio teki opettajan töitä 3 vuotta Espoon Tapiolassa. Semmoinenkin pätkä löytyy hänen CV:stä. Juha Tapio on mukana Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa ja hän sanoo näin, että maailma on nykyään hyvin erilainen verrattuna omiin opiskeluaikoihini. Arvostuksen aiheet ovat monen kirjavat ja harhauttavalla tavalla samalla viivalla. Kaikki informaatio on muka tasa-arvoista ja yhtä totta. Kriittinen ajattelu, oikea tieto, sivistys ja perehtyneisyys ovat siksi tärkeämpiä kuin ehkä koskaan. Siksi niiden puolesta on puhuttavani. Tämmöinen viesti jäi meikäläistä kolkuttelemaan sieltä viime talvelta, että Juha Tapiolla oli tommonen hyvä viesti, mitä hän edisti ja edistää.

0: Saaga mastia 100%. Meidän iltapäivän haastateltavalla on monta rautaa tulessa. Joel Hallikainen tekee keikkaa ja tekee show-iltoja tai iltapäiviä yhdessä imitaattorinäyttelijä Heikki Hilanderin kanssa. Ja uutta musaa on tulossa ja tahti ei tunnu ihan hirveästi hiljentyvän, mutta onko Joel Hallikaisella jotain hidastamisen meininkiä tulossa tai onko niitä ollut jo? Niin mahdollisesti puhutaan näistä tuossa kello 16 jälkeen. Joel Hallikaisella oli tässä ihan muutama päivä sitten semmoinen merkkipaalu, että hän saavutti virallisen eläkeiän. Niin muun muassa tästä aion kysyä jotain kello 16 jälkeen, mutta siitä kuulet lisää sitten uutisten perästä. Kohta kuunnellaan James Bluntia, kappale on Postcards ja yksi Aki Sirkesalon laulu on tulossa myös.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Tuli tästä mieleen, eräs kaverini puhui tuossa hiljattain, että hänen äidillä oli tapana pitää semmoisia 2 vuorokauden mykkäkouluja, kun hän oli lapsi, niin mä sanoin siihen, että toi nyt ei ehkä ollut ihan ok, että siellä on toinen puhumatta niin kuin 48 tuntia. Kaveri totesi vaan, että no näin se vaan nyt meni sitten silloin aikanaan. Mutta mykkäkoulut kannattaisi pitää ehkä vähän lyhempinä kuin 2 vuorokauden mittaisina. Iltapäivä haastateltava Joel Hallikainen pian kehissä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen aloitellaan jutut Hallikaisen Joelin kanssa, mutta sitä ennen kuunnellaan tietenkin vielä tasalta noi radiouutiset.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän yliopiston kadulla sijaitseva nepalilainen Basecamp-ravintola on suljettu väliaikaisesti, kertoo ravintolan toimitusjohtaja Karel Tulasiram. Hän sanoo, että ravintolan tilat tarvitsivat remonttia, koska aikaisemmasta remontista on jo aikaa. Tulasiram sanoo, että toivon mukaan ravintola avataan kuukauden sisällä. Ravintola suljettiin muutama viikko sitten. Jyväskyläläislähtöisen keskikenttäpelaaja Tau Starkin ura jatkuu kansallisen liigan Helsingin palloseurassa. Stark siirtyi viime syksynä skotlantilaiseen menestysseuraan Glasgow Cityyn, jossa vastuu jäi kuitenkin vähiin ja Starkin sopimus purettiin kesäkuussa yhteisymmärryksessä. Jyväskyläläispelaaja pelasi 4 ottelua ja oli mukana voittamassa naisten liigakupia. HPS on kansallisen liigan mestaruussarjassa 4. Eroa 2. olevaan Åland Unitediin on 4 pistettä, kun runkosarjaa on jäljellä 10 ottelua. Lisäksi HPS on raivannut tiensä Suomen Cupin finaaliin, jossa se kohtaa syyskuun alussa HJK:n. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. EU:n sisäministerit kokoustivat tiistaina. Espanja sai EU:n sisäministerien kokouksessa kaikkien jäsenmaiden varauksettoman tuen. Myös Suomi on Rantasen mukaan valmis tukemaan Espanjaa. Rajatarkastusten käyttöönotosta EU:n sisällä ei Rantasen mukaan ollut kokouksessa puhetta. Hyundain belgialaiskuljettaja Thierry Neuville kritisoi Jyväskylän MM-rallia liian nopeaksi. Keski-Suomessa viime viikolla ajettu ralli oli keskinopeudeltaan historian toiseksi nopein osakilpailu MM-sarjan historiassa. Kilpailun voittaneen Toyotan Sami Pajarin keskinopeus 20 erikoiskokeen aikana oli peräti 128,2 kilometriä tunnissa. Neuville kommentoi rallisivusto Dirt Fishille, ettei hän pitänyt siitä, että nopeudet nousivat niin korkeiksi. Hän toivoisi, että Suomen ralliin tulisi enemmän kapeita ja mutkaisia erikoiskokeita. Neuville ei ole koskaan voittanut Suomen osakilpailua.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Aloitetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen jutut iltapäivän haastateltavan Joel Hallikaisen kanssa. Miehellä on eläkeikä koittanut tässä ihan hiljattain. Puhutaan ainakin siitä ja katsotaan mihin kaikkialle eksytäänkään. Mutta toive musaa Joel Hallikaiselta. Moro Jani, muista mun toive. Joel Hallikainen, Sinä olet niminen kappale. Otetaan tämä biisi nyt eka ja sitten kehissä itse Joel Hallikainen Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Joel Hallikainen mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää puolelle Suomea. Aurinkoista sellaista, ainakin täällä Lounaisrannikolla.
0: Ja puhutaan nyt, katsotaan mitä ehditäänkään käsitellä tässä nyt tulevina minuutteina, kun Joel Hallikainen on meillä mukana. Mutta aloitetaan siis nyt tuoreesta tämmöisestä merkkipaalusta, kun oliko nyt käynyt siis Joel sillä tavalla, että muutama päivä sitten sulla on täyttynyt siis tämä niin kuin virallinen eläkeikä?
1: No kuule, kyllä siinä sillä tavalla nyt pääsi käymään. Ja ennen kuin tässä kaikki kuulijat nyt kaikkoa pois kanavilta, niin kerrotaan, että tämän nyt alkaneen 10-15 minuutin aikana, niin me tullaan ratkaisemaan täällä elämän tarkoitus. Eli sinä, joka olet nyt siinä radiosi äärellä, niin pysy mukana nyt seuraavat 10 minuuttia. Kerrotaan sulle jotakin. Mutta kysymykseesi.
0: Mm.
1: Kysymykseesi. Viime viikon lauantaina oltiin bändin kanssa keikalla Lappeenrannassa. Ja oli aika mielenkiintoinen keikka siksi, että mä sain siinä sanoa bändin pojille sillä tavalla tunnin välein, että mikään ei ole muuttunut. Että mä oon nyt ollut 12 tuntia eläkkeellä, nyt on ollut 16 tuntia, tässä on ollut 20 tuntia eläkkeellä, mikään ei ole muuttunut. Niin halusin kertoa ihmisille, että mikään ei muuttunut.
0: Joo. No.
1: Mm.
0: Miltä se on niin kuin tuntunut se siihen valmistautuminen, jos se ei niin kuin muuttunut silloin, kun se tapahtui, niin oliko niin kuin päivät ennen sitä tai viikot ennen sitä jotenkin vaikka täynnä odotusta tai jotain, että miten tämä elämä nyt tässä muuttuu?
1: Kyllä, kyllä. No mä vähän luulen, että jokainen työelämässä oleva, tai mä uskon, että monet ajattelee niin, että kun se eläkepäivä joskus tulee, niin se on kaukana tulevaisuudessa, se on epätodellista ja tuskin sitä edes tulee. Mutta kyllä se tunne, kun sä oikeasti alat ymmärtää ja kun mä aloin ymmärtää ihan oikeasti, että jumatsukka, että mä en ihan kohta oikeasti eläkeiässä, että mä selvisin hengissä. Selvisin hengissä, mä oon viihdyttänyt suomalaisia yli 40 vuotta päätöikseni. Se tuntuu ihmeelliseltä. Mä oon ihan aidon hämmentynyt siitä, että mä oon voinut tehdä elämäntyöni ihmisiin viihdyttämällä, laulamalla ja reissamalla. Ja se, että tänään ollaan tässä, mitä tuntuu epätodelliselta, mutta totta se on. Odotin sitä, mutta sitten toisaalta en odottanut, koska eihän tässä ammatissa, mä luulen, että tässä ammatissa ei oikeastaan mikään muutu. Että ainakin meille miehille, niin mä oon huomannut, että ikä tekee hirveän hyvää, lauluääni syvenee ja mä en jännitä enää nykyään ihan niin paljon kuin nuorempana.
0: Mm. Jännitys on hälventynyt vähän vuosien myötä. Mites muuten niin kuin suhtautuminen showbisnekseen, viihdyttäjän, muusikon työhön on muuttunut sitten tässä vuosien varrella?
1: On ollut mielenkiintoista havaita se, että tavallaan se minun suhde tähän työhön, se minun henkilökohtainen suhde tähän työhön ja tähän ei oikeastaan ole muuttunut millään tavalla. Mutta ympärillä olevat tekijät, niin ikään kuin kuvakulma on vaihtunut. Se on muuttunut sillä tavalla, että ne kaverit, jotka oli mun edessä, tarkoitan niin kuin minua vähän vanhempia. Sanonpa nyt vaikka, että Reijo Taipale, Kari Tapio, ketä nyt viimeksi oli, Kirka, tämmöisiä

0: kavereita, kun mä oon ollut keikalla näiden kanssa. Ja sitten kun heitä ei enää ole, niin se jono nyt kähtää eteenpäin. Ja mä huomaan tänään olevani siinä jonossa vähän niin kuin, en nyt ihan kärjessä, mutta sanotaan, että enemmän mä oon edessä kuin siellä häntä päässä. Ja tämä kuvakulma on mielenkiintoinen, koska selän takana on uudet polvet, uudet tavat, uudet ikäluokat ja kaikki tämä uusi. Niin mä tässä vanhan liiton miehenä jotenkin haluan tehdä sen oman työni muuttumatta, mutta kuitenkin täytyyhän mun olla kiinni ajassa. Täytyyhän mun olla kiinni niin kuin siinä, että tämä maailma muuttuu. Mutta tämä on semmoista nuorella tanssia. Toisaalta hyväksyn tämän ikäni ja sitten toisaalta ajattelen, että kyllä Hallikainen, kyllä sinunkin täytyy pikkusen nyt pysyä tässä ajassa kiinni. Ristiriita tästä osiltaan.
1: Paikallisten puolella.

0: The Primitives ja Crash. Joel Hallikainen puhui tuossa äskettäin ja Joel Hallikaisen kanssa selvitetään elämän tarkoitusta tänään vielä myöhemmin tuossa 16:30 jälkeen ja myös kello 17 ja kello 18 välissä. Viimeistään se elämän tarkoitus pitäisi olla sitten selvillä. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen siis äänessä vielä tänään pariin otteeseen. Koot on luvassa paikallista asiaa, 16:30 paikallinen juttu tulossa. Suvi Teräsniska laulaa ihan kohta. Kappale on Seuraavassa elämässä.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja Suvi-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Meikäläinen ainakin aivan fiiliksissä, kun meillä on paikalliset jutut takaisin kesätauon jälkeen. Paikallista asiaa 14.30, 15.30 ja 16.30 suurin piirtein. Nämä on semmoisia noin aikoja. Vielä yksi laulu tässä ja sitten puoli viiden paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Puhutaan vähän matkailuasiaa. Tässä on nyt käyty läpi Alvar Aalto-kohteita ja Unescon maailmanperintökohteita. Jos mietitään tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa Jyväskylä-Keski-Suomen matkailu, niin mihin tämä sijoittuu, tämä Aalto? Kuinka iso pläjäys tämä nyt on sitten seutukunnalle?
2: No, onhan tämä niin kuin tosi merkittävä. Se on yksi niistä vetovoimatekijöistä saunan ja luonnon ja meidän tapahtumien lisäksi ja vähän kohderyhmästä riippuen kansainvälisillä markkinoilla ihan jopa se tärkein syy, minkä takia Keski-Suomi ja nimenomaan Jyväskylään tullaan.
1: Niin siis, meillä on tapahtumia, on ralleja ja on Jyväskylän kesää ja on Suomi-poppia ynnä muuta ja ne on tavallaan semmoisia kertarysäyksiä, mutta tässä puhutaan niin kuin läpi vuoden, eikö näin?
3: Kyllä se on just se ympärivuotisuus, joka tässä matkailullisesti on se kutkutteleva näkökulma.
2: Kyllä, nimenomaan, että totta kai ralli on, niin kuin nähtiin viikonloppuna, niin on niin kuin todella merkittävä asia, mutta Alvar Aalto on täällä ympäri vuoden joka päivä koettavissa, jopa niin kuin 24/7, koska osa kohteista on merkittävä tai hienoja myös niin kuin ulkopuoleltakin ihan katsella.
1: No tämä, että tuli tämä tieto kolmesta uudesta Unescon maailmanperintökohteesta, niin muuttaako tämä teidän niin kuin strategiaa millään tavalla vai onko tämä nyt tavallaan semmoinen luonnollinen jatkumo sille, mitä on tehty?
2: No, tämä on luonnollinen jatkumo osittain ja tämä on myös vahvistaa sitä, että meillä valmistui Keski-Suomen matkailustrategia just tässä vuoden vaihteessa ja ruvettiin sitä noudattamaan ja siellä se Alvar Aalto oli jo niin kuin kärkiasiana ja se tulee jatkumaan, mutta tämä antaa ehkä meille niin kuin lisää sitä niin kuin hartioita ja myös niin kuin sitä perustelua, että tämä on oikea päätös ja tätä linjaa vaan pitää jatkaa. Jyväskylä on Alvar Aallon pääkaupunki.
1: No puhuit niin kuin kärkihankkeesta, niin mitä ne muut kärkihankkeet on sitten?
2: No matkailullisesti me nähdään, että me ollaan saunamaakunta vuodesta 2015 lähtien se on ollut, eli saunakulttuuri on erittäin merkittävä asia matkailullisesti ja sen tuotteistaminen. Meidän kansallispuistot on tosi iso asia. Meillä on tänä kesänä, toista kesää menee Outdoor Express-bussi kansallispuistoihin, eli niihin pääsee ilman omaa autoa, se on tosi iso juttu. Ja sitten juuri ne tapahtumat, erityisesti kotimaan markkinoilla, totta kai ralli on kansainvälinen tapahtuma, mutta mainitsit näitä muita tapahtumia, niin ne on ehkä sitten kotimaan markkinoilla niitä syitä, miksi Jyväskylään tullaan, ja niitä halutaan edelleen tuoda esiin sille vahvasti tapahtumakaupunki Jyväskylän kanssa.
3: Kyllä, ja kyllä me yhä enemmän myöskin niitä kansainvälisiä tapahtumia pyritään tänne saamaan, ja siihen meille aukeaa nyt sitten älyttömän hyvät mahdollisuudet, kun meillä uudistettu Harju jo avattiin, siellä Kalevan kisattiin ja todettiin, että olosuhteethan on huikea hyvät, ja siellä mitä sitten tapahtumajärjestäjiä tavattiin, niin kyllä se kiinnostus Jyväskylän kohtaa oli kova, ja muutamat neuvottelut sieltä jo itse asiassa tällä viikolla avataan, että kun meillä näitä olosuhteita valmistuu tietenkin suurimpana hippos, niin tällä hetkellä myynti käy kuumana, ja niin kuin tapahtumia tänne pyritään saamaan, ja sieltä ensimmäisenä junioreitten pöytätenniksen EM tänne saatiin, joka on siis myöskin erittäin siis pitkäkestoinen tapahtuma ja huoltojoukkojen kanssa tuo paljon kovea porukkaa tänne. Samoin kuin ensi kesänä kisattavat yli 35-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat yleisurheilussa tuossa Harjulla, niin 11 päivästä kisaat ja 4000 kisaajaa, niin siinä tietää, että hotellikapasiteetit saadaan kyllä ihan hyvin taas täyttymään.
1: Niin tuolla Helsingissä väännetään surullisen kuuluisesta hallihankkeesta. Meillä on siis on Lounaispuistoa, on sitten Lutakon aukiota, Harjua, Hipposta ynnä muuta. Alkaako olla niin kuin tapahtumamielessä Hippoksen valmistumisen jälkeen niin puitteet kunnossa?
3: Kyllä, ehdottomasti on ja ollaan älyttömän ylpeitä myös siitä. Ja täytyy sanoa, että tapahtumajärjestäjien kanssa, kun on keskusteltu ja kerrottu näistä, niin kyllä myöskin siellä puolella ihan sellaista myönteistä hyrinää tuntuu kuuluvan, että on niin kuin tavallaan riittävän monipuoliset ja laajat ja myöskin semmoiset näyttävät, että kyllä ne uudet tilat aina kiinnostaa.
1: Olitteko itse muuten Kalevan kisossa korkkaamassa Harjua?
3: 3 päivää.
1: 3 päivää.
2: Mä en tänä vuonna tai eihän sen usein olekaan meillä, mutta en valitettavasti päässyt sinne nyt.
1: Mutta ootko käynyt katsomassa paikalla?
2: Kyllä, joo. Totta kai. Ja hienolta näyttää meidän upea Harju.
1: No hyvä. No mutta, jos katsotaan kristallipallolla vähän tulevaisuuteen, niin tähän loppuun vielä. Miltä näyttää Jyväskylä tapahtumamielessä ja matkailumielessä 5 vuoden päästä?
2: No matkailumielessä mä näen, että meillä on vahvistunut meidän nykyiset markkinat entisestään, eli saksankielinen Eurooppa, muut Euroopan maat.
0: Ja sitten mä superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: May.
1: NSYNC ja It's Gonna Be Me, paikalliset asiat tämän päivän osalta käsitelty ja huomenna sitten lisää superpaikallista juttua puolen Suomen iltapäivässä. Kohta jatketaan puolivaltakunnallisen haastateltavamme parissa. Muusikko, taiteilija, laulaja Joel Hallikainen iltapäivän haastateltavana tänään ja Joel Hallikainen on äänessä vielä 5 ja 6 välissäkin, mutta kohta puhutaan muun muassa siitä, että hän on omien sanojensa mukaan aika pedantti tyyppi, niin muun muassa tällaista kuulet kohta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini. Superpaikallinen
4: aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: Elias Kaskisen laulu Pelkään rakastaa sua soi Puolen Suomen radion tiistai-iltapäivässä. Morjensta vaan. Iltapäivän haastateltava Joel Hallikainen puhui tuossa aikaisemmin siitä, että hän yrittää jossain määrin pysyä ajassa mukana, ajan hengessä kiinni. Mitä Joel Hallikainen sä olet tehnyt, jotta pysyisit nykyajan menossa mukana?
1: Syönyt vähän liikaa, nukkunut liian vähän, ajanut pitkiä keikkareissuja ja ollut sillä tavalla sopivasti. Välillä mua ei oikeastaan enää ahdista. Mua nuorempana välillä ahdisti tosi paljon jotkut keikat, levyt, työhön liittyvät asiat siksi, koska mä oon aika pedantti ihminen. Mä suhtaudun tosi vakavasti tähän mun työhöni. Tai sanotaan näin, että mä en ole vakava, mutta mä oon ihan tosissani, sanotaan näin. Mutta nyt niin kuin vanhempana niin mä huomaan, että enemmän mun mielellä on ehkä omien lasten, aikuisten lasten asiat ja heidän lastensa asiat. Ja tällaiset asiat, joihin mä oikeastaan en enää voi vaikuttaa. Niin hululta kuin se kuulostaakin. Ja tämä on varmaan tässä iässä, kun on 60 ja vähän päällä mittarissa, niin taas mä sanon tämän, että mä luulen, että joku muu ikäiseni saattaa ajatella samalla tavalla, että ympärillä on asioita, joita itse ei oikeastaan enää voi niinkään muuttaa. Mutta suhdetta, oman suhdetta, suhtautumista niihin asioihin voi.
0: Onko jotain semmoisia hengenheimolaisia siinä tuossa viihdebisneksessä, jotka on samalla tavalla tosissaan kuin sinä? Onko löytynyt semmoisia jotain muita, kello on sama asenne?
1: On. Mä olin viime syyskuussa Komioitte, siis bändit nimeltä Komiat. Komiat kutsuivat minut keikalleen. Ja näissä nuorissa kavereissa mä tunnistin sen nuoren minun. Kun mä olin poikien kanssa lauteilla, niin se oli sellainen 90-luku se simulaattori. Se oli sellainen ihmeellinen hyppy takaisin sinne Hallikaisen 90-luvun kaaukseen. Että kun mä sain olla sällien kanssa lauteilla Ylänen Valasrannalla, niin siellä peräseinään asti ihmisiä, 2000 ihmistä. Mulla tuli ne 90-luvun tunnelmat pintaan. Tosin silloin mä olin nuori, paljon nuorempi, ja silloin mä olin aika yksin siinä tilanteessa. Kun nyt tällä kertaa viime syksynä mä olin Komioitten kanssa, plus että Komiat bändillä, niin pojilla on toinen toisensa. Että ne ei ole yksin, vaan ne on ryhmässä. Mutta siinä mä tunnistin näissä pojissa sen tavallaan vakavan ammattimaisen suhtautumisen tähän ihmisten viihdyttämiseen. Kyllä tämä ihan työtä on.
0: Joel Hallikainen, otetaan sitten muita kuulumisia ja juttuja, mitkä on ajankohtaisia tällä hetkellä. Sä oot ainakin ollut studiossa ihan hiljattain tekemässä hittiä ja sitten on tämmöisiä K60-esiintymisiä Heikki Hilanderin kanssa, niin voitko jakaa jotain näistä jommasta kummasta tai vaikka molemmista?
1: Voin jakaa. Mä oon urallani tehnyt 38 albumia. Enkä mä oon tehnyt koskaan mitään muuta kuin pelkkiä hittejä. Ja tosiasiassa yleisö, kun ne miettii Hallikaista, niin ehkä ne muistaa Kuuran kukan, jonkun Sininen on kesällä. Mutta eipä ne paljon muuta muistaa. Eli se niistä hiteistä. Mutta uutta musiikkia teen ja tarjoilen, ja kyllä se on mun elämäni matkan tulen sitä tekemään niin kauan kuin pää ja kurkku pelaa. Heikki Hilanderin kanssa, imitaattori, aamikko Heikki Hilander. Me tehdään Hessun kanssa kielletty alle 60-vuotiailta iltoja teattereissa. Ja se lähti vähän varkaan se homma. Meillä on tarkoitus tehdä yksi ilta ikäisillemme viihdyttää ihmisiä. Niin siinä kävi niin, että tällä hetkellä esimerkiksi Turun kaupungin teatterissa meillä on 3 loppuun myytyä iltaa. Loppuun myyty ilta oli Salossa, loppuun myyty ilta on Uudessa kaupungissa. Että on tapahtunut jotakin, jonka me ei oikein tiedetä, että mitä on tapahtunut, että yleisö on löytänyt meidät. Me ollaan saatu tulla jonkun äärelle. Mä luin tässä ajassa jotain sellaista, että nämä aktiiviset, me 60-vuotiaat, niin olisiko niin, että meille ei tarjota riittävästi sitä, mitä me nyt sitten saadaan Hilanderin kanssa tarjota yleisöllemme.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Vai on se Joel Hallikainen löytänyt näistä veijareista sielun veljiä, semmoisia yhtä pedantteja painajia ja semmoisia tarmokkaita puurtajia, joilla on kunnianhimo kohdillaan. Se on hienoa, että Komiat yhtye on sitten tämmöinen sielun veliryhmä Joel Hallikaiselle. Löytyy semmoista vertaistukea, mahtavaa, mahtavaa. Kello 17 uutisten jälkeen vielä ennen kuin ilta 6 koittaa, niin me otetaan Joel Hallikainen tähän lähetykseen taas messiin. Yritetään muuten selvitellä sitä elämän tarkoitustakin vielä, että mikä se voisi olla, kun mies kerran lupasi tuossa aikaisemmin, että sellainen paljastetaan vielä tänään puolen Suomen iltapäivässä, niin etsitään sitä Joel Hallikaisen kanssa tänään tiistaina 4. päivä elokuuta. Nyt G. Love ja Jack Johnson, eli G. Love ja Jack Johnson. Biisi on nimeltään Rainbow. Yksi Pariisin kevään ralli. Me otetaan vielä kans ennen kello 5 radiouutisia. Puolen Suomen iltapäivä tällä viikolla kello 13-18. Se on kellon aika, jolloin tämä lähetys arkipäivisin rullaa.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pyöräilijä loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa Seppolantiellä Jämsässä tiistaina iltapäivällä. Poliisin mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppolantietä halliin päin ja osui samaan suuntaan tiellä ajaneeseen pyöräilijään. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Pelastuslaitoksen mukaan pyöräilijään osui mahdollisesti kuorma-auton äärivalo. Paikalla olleen keskisuomalaisen toimittajan Päivi Ketolaisen mukaan onnettomuustiellä on vain muutaman viikon vanha pinnoite, joka jättää tien sivuun pyöräilijöille kapeimmillaan vain 5 senttiä leveän väistöalueen. Kyseessä on suosittu pyöräilytie, jolla on vilkkaasti liikennettä. Jääkiekon superkauteen valmistautuva JYP palasi joukkueharjoituksiin maanantaina. Joukkueeseen ovat uusina pelaajina liittyneet puolustajat Juuso Arola, Veeti Väisänen ja Malte Setkov sekä hyökkääjät Reese Newkirk, Arvid Kostmar ja Harri Pesonen. Joukkueen terveystilanne harjoituskauden alussa on hyvä, mutta kokenut puolustaja Teemu Eronen ei ole kuitenkaan mukana hurrikaaniryhmän harjoitusvahvuudessa. Eronen kuntouttaa itseään joukkuetoiminnan ulkopuolella. Eronen kärsi viime kaudella terveysmurheista ja pystyi lopulta pelaamaan vain 9 ottelussa. Toissa kaudella hän oli JYP:n sisäisen pistepörssin kakkonen. Jyväskylän yliopiston kadulla sijaitseva nepalilainen Basecamp-ravintola on suljettu väliaikaisesti, kertoo ravintolan toimitusjohtaja Karel Tulasiram. Hän sanoo, että ravintolan tilat tarvitsivat remonttia, koska aikaisemmasta remontista on jo aikaa. Tulasiram sanoo, että toivon mukaan ravintola avataan kuukauden sisällä. Ravintola suljettiin muutama viikko sitten. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Espanja sai EU:n sisäministerien tiistaisessa kokouksessa kaikkien jäsenmaiden varauksettoman tuen. Myös Suomi on Rantasen mukaan valmis tukemaan Espanjaa. Rajatarkastusten käyttöönotosta EU:n sisällä ei Rantasen mukaan ollut kokouksessa puhetta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Joel Hallikainen, taiteilija, artisti, laulaja, on äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä vielä hetkosen kuluttua, mutta ensin soitetaan parit toivekipaleet, joita on kertynyt WhatsApp-numeroomme 0406195939. Nimimerkki Grillaaja on linjoilla taas, se on mukavaa. Mitäköhän tänään syötäisiin, sitä aprikoi nimimerkki Grillaajakin. Muurinpohja pannulla savustumassa 1,8 kiloa broileria. Ja sitten siellä on ruokaympyrä huomioon ottaen. Kaikenlaista muutakin vihannesta, tomaattia, valkosipulia, punasipulia, myös porkkana viipaleita sekä kesäkurpitsaa ja maissia ja kaalia ja bataattia. Ei bataattia, vaan pataattia kovalla P-kirjaimella, niin erittäin terveellinen setti ja hyvän kuulonen setti nimimerkki Grillaajalla. Toivebiisinä on 100% kitarariffiä ala Pink Floyd ja Money. Joo, kuunnellaan Pink Floydin Money ja seuraava toive sitten tämän Pink Floydin jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: 100% kitarariffiä, se oli nimimerkki Grillaajan toivekappale Pink Floyd, Money. Kohta Level 42 musiikkia, Level 42, Running in the Family, ja pikkuhiljaa sitten saadaan Joel Hallikaista tähän lähetykseen taas ääneen. Mutta nyt eräs toivekappale. Hei Jansku Bansku, tänään toivebiisinä mulla olisi Peter Gabrielin Digging in the Dirt niminen laulu. Peter Gabrielin 90-luvun alun materiaalia, sitä tulee tässä nyt seuraavaksi. Se on hänen As-nimiseltä levyltä, Peter Gabrielin 6. studioalbumilta, joka julkaistiin vuonna 1992. Tämä biisi oli pieni hitti ainakin tuolla Amerikan Yhdysvaltojen suunnilla. Ja toivekappalehan toteutetaan tietysti Puolen Suomen iltapäivässä. Jansku Bansku toteuttelee. Mistäs muuten tiesit, toivoja, että meikäläinen on tuossa hetki sitten välipalaksi syönyt banaanin. Olen todellakin Jansku Bansku nimeni veroinen. Joo, hetki sitten mutustelin banaania ja kävin heittämässä kuoret tuonne meidän toimituksen keittiön bioroskikseen tietenkin, minnekäs muuallekaan. Digging in the Dirt, Peter Gabriel. Tämä on Tarjan toive.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tässä on mahtava tämmönen konesyke. Peter Gabriel, Digging in the Dirt. Se oli toivemusiikkia Tarjalle ja meikäläiselle ja varmasti monelle muullekin Puolen Suomen radion kuulijalle. Peter Gabrielin musiikki, se on kyllä hienoa kamaa. Ja jos en ihan väärin nyt muista, niin eiks tämäkin ukkeli tehnyt nyt uuden biisin, mikä julkaistiin just vai julkaistaan just jotain sellaista mä luin jostain musiikkialan lehdistä tai jostain, että uutta Peter Gabrielia tulee taas. Se oli joku aika pitkä biisi, olikohan 9 minuutin biisi. Hienoa, että herra jaksaa vielä ja tuo oli sieltä miehen kultakaudelta 90-luvun alusta. Tai kultakausi nyt on varmaan jatkunut niin pitkään kuin ura jatkuu, että mitäs me ollaan määrittelemään kenenkin kultakautta. Kuunnellaan piakkoin Joel Hallikaisen musiikkia Antaa surun mennä. Ja sitten myös Minun tieni -versio My Way Joel Hallikaisen hienona tulkintana. Ja Joel Hallikainen kohta myös äänessä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta ekana Level 42 Running in the Family -niminen kappale.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
7: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Puolen Suomen radiossa tämän tiistai-iltapäivän tähtihaastateltava artisti, muusikko ja taiteilija Joel Hallikainen. Facebook-kirjoittelu on yksi semmoinen juttu, mikä säännöllisesti pitää sua aktiivisena tuolla somessa. Niin siellä on ollutkin hyviä juttuja ihmisenä olosta ja elämästä ja välittyy jotenkin semmoinen kiitollinen elämänasenne sieltäkin.
1: Joo, no oikeastaan tämä, että siis tervetuloa vaan mun Facebookseen näille seuraajaksi. Siellä on muutama 10 000 ihmistä mukana kyydissä. Ja tuo Facebook on mulle vähän sellainen, miten mä sanoisin sen, se on sellainen mainoskanava, jossa mä kerron keikoista ja kehun itseäni ja tarjoilen sitä, mitä teen. Mutta se on myös sellainen kanava, mä jotenkin pidän sitä vähän eräänlaisena päiväkirjana, että välillä tulee sellaisia sinisiä ajatuksia. Ja kun mä etsin elämääni suuntaan, mä etsin ääriviivoja päivää, niin kuin jokainen meistä, niin minäkin, niin mä haluan kirjoittaa ne auki. Ja kun mä sinne Facebookseen näille kirjoitan, niin siitä tulee jotenkin enemmän totta. Ja mä huomaan, että kun siellä on monenlaisia kirjoituksia, syntyy sellainen jonkunlainen päiväkirja sellaisesta elämästä, jollaisen mä niin kuin haluaisin sellaisen elämän. Se ei aina tarkoita sitä, että se elämä on sitä, mitä siellä kirjoitan ja luen, mutta mä halusin kulkea sitä kohti. Se on se juttu siinä.
0: Jätätkö sä jotain tarkoituksella pois jotain asioita tai alueita?
1: Jätän.
0: Mitä ne on? Mulla on, haluatko?
1: No, mulla on semmoisia asioita, joista mun mielestä niin yksi on semmoinen, että on politiikka. Mulla on iso perhe. Meitä on ihan perheessä, niin meitä on 12. Siinä on lapset ja vävyt ja miniät ja lastenlapset. 12. Ja voit uskoa, että kun on 12 aikuista ihmistä näin koulla, niin jokaisella on oma mielipide. Ja meillä kävi yhden kerran niin, että me oltiin koko perhe mökillä ja iso lauma ja alettiin puhua jostain asiasta sitten. Ja huomattiin, että kaikilla on oma mielipide ja sitten alettiin olla vähän niin kuin eri mieltä asioista. Äänenpainot nousi, volume nousi, sanat alkoi olla vähän niin kuin jämerämpiä ja tunnelma alkoi pingoittua. Ja sitten me sovittiin porukalla, että me otetaan perheeseen käyttöön turvasana. Ja se turvasana on Afrikan tähti. Jos joku porukasta sanoo Afrikan tähti, niin siihen loppui tämä keskustelu siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Ja tämä on pelastanut meidän porukan turhalta riitelyltä ja turhalta väittelyltä. Suosittelen, ottakaa turvasana käyttöön. Se politiikasta. Mikä oli kysymys?
0: Kai se oli se, että jätäkö jotain pois, mutta tämä oli erittäin hyvä vastaus, tämä Afrikan tähti, turvasanat, noihan pitää ottaa käyttöön monilla elämän osa-alueilla.
1: Kyllä. Ja kato, kun perheessä on monenikäistä ihmistä meillä, niin on aivan luonnollista, että nuorilla ihmisillä on hyvinkin jämerät ja tiukat mielipiteet ja ehdottomuus. Se kuuluu nuoruuteen. Ja sitten taas minun mielestä nyt tulee sen vanhan jäärän äijän mielipide. Että vanhat jäärät äijät, ne on semmoisia jääräpäitä, että ne jotenkin seisoo niin kuin vanhassa maailmassa kumisaappaissa kaulansa myöten savessa ja pitää kiinni niistä omista periaatteistaan. Ja mä tunnistan itseni aina hetkittäin, että jumalista jokke, että nyt herätys, että missä sä seisot. Mä tarkoitan, että kun mä oon niin omieni keskellä ja kuuntelen heidän niin kuin maailmaa ja mielipiteitä, niin Kyllä ne mua kouluttaa ja kasvattaa kyllä tämä nuoriso.
0: Vielä palaan tuohon Facebook-seinäkirjoitteluun, niin eikö se ole aika mahtava hienoa, että on tuommoinen niin kuin jollain lailla suora yhteys, että siinä ei ole mitään välikäsiä paitsi se Facebook, mutta että on kuitenkin tuommoinen suora yhteys olemassa ihmisiin.
1: On, ja mä oon keksä huomannut, että jossain alkuvaiheessa, tarkoitan 10 vuotta sitten, mä oon ollut aika pitkään aktiivinen siellä. Niin alkuvaiheessa sinne alkoi tulla välillä semmoista paskaa ja semmoisia kommentteja, että mä ajattelin, että mun on tehtävä valinta, että annanko mä näiden ihmisten myös kertoa niin kuin itsestään sen, että heillä on paha olla, vai onko tämä mun seinä ja saanko minä valita, mitä mun seinälläni on. Ja mä valitsin tämän jälkimmäisen sillä seurauksella, että ihan kylmän viileesti mä skippaan sieltä sellaiset sellaiset mielipiteet ja kommentit pois, jotka niin kuin herättää vääränlaisia tunnelmia ja vie asiat väärään suuntaan. Koska sanotaan näin, että mäkin osaan olla ikävä ja vittumainen ja kirjoittaa ihmisistä jotakin, mutta kun mä en halua. Mä en vaan halua. Mulle on annettu tollainen ikkuna kuin Facebook, niin mä haluan, että mä puhallan siihen mieluummin jotain muuta kuin kakkelia. Niin, todistuksena ehkä se, että siellä on muutama 10 000 seuraajaa ja ihmiset kommentoi. Ja sehän oli ihan mahdotonta. Se oli ihan ihmeellistä, että esimerkkinä kun lapsuuteni kotitalo Turussa paloi tässä nyt tämän vuoden keväällä, niin sen postauksen mun seinällä näki melkein 800 000 ihmistä. Niin se rupeaa olemaan Yleisradion luokkaa. Ja kuitenkin se on vain jonkun Hallikaisen seinä jossakin. Niin kyllä siellä täytyy minun mielestä olla hienovarainen ja huomaavainen silloin, kun ollaan tämmöisten määrikas tekemisessä.

0: Joo, ja tuommoiset määräthän, nehän saattaa sitten myös jossain määrin alkaa ohjailemaan sitä toimintaa, että jos miettii liikaa sitä, että kuinka monta silmäparia tämä aivan saattaa nähdä, niin miten usein sä jotenkin mietit sitä niin kuin tuolta kantilta?
1: No sanotaan näin, että kun jotain kirjoitan, niin kyllä mä aika usein sen mietin, että tämä saattaa pompsahtaa, niin kuin näinä someaikoina, tämä saattaa pompahtaa mistä tahansa niin kuin esille jossakin toisessa yhteydessä. Ja näin on tapahtunut monta kertaa. Jollakin toisella sivulla, jossakin toisessa yhteydessä lainataan, tai yhtäkkiä mä huomaan, että mun Facebook-kirjoitus on vaikkapa Iltapäivälehdessä. Tai että kun mä postaan sinne jonkun laulun, jonkun uuden biisin, niin sitten mä huomaan, esimerkiksi tämä tuntui hirveän hyvältä, että toinen Iltapäivälehdistä huomioi sen ja jakoi sen, että nyt Hallikainen teki kauniin laulun naisesta, kuuntele koskettava laulu. Se on tänä päivänä lauluntekijälle aika kova juttu meinaan, että joo, ylipäätään, että kun saat niin kuin musiikkiasi ja tuotettasi jaettu ihmisille.
0: Elämän tarkoitus piti vielä selvittää tämän haastattelun aikana. Tuliko se tuolla jo? Menikö multa ohi vai otetaanko me se nyt?
1: Joo. Elämän tarkoitus on minun lempiaiheeni. Mulla on nyt ollut kohta 65 vuotta aikaa miettiä, mikä tämä tarkoitus on. Ja kaiken aikaa tuntuu, että tämä lanka niin kuin kiristyy tai se vähän lyhenee päivä päivältä. On täysin luonnollista, että se tässä kohtaa lyhenee toisesta päästä, lisää ei tule. Ja tiedätkö, mä en ole vielä ratkaissut sitä, mutta mä huomaan, että on sellaisia päiviä, niin kuin esimerkiksi tänään, että mä saan olla yksin tänään täällä mökilläni. Mä ollaan mökillä yksin, lapset on maailmalla, vaimo on työssä tällä kertaa. Ja tein justiin itselleni hyvän ruuan ja lämminän kohta saunan yksin. Niin mä voisin ajatella näin, että tämän päivän minun elämäni tarkoitus on tämä. Ja huomenna tapahtuu jotain muuta. Että näin se vaan menee.
0: Joo, jotain tuommoista hetkessä olemista.
1: Ehkäpä sitä. Mm. Ehkäpä juurikin sitä. Ja sitten jos meillä loppuu nyt ihan aika tässä jutustelussa sun kanssa, mutta sitten tullaan mun niin mieliaiheeseen, on se sellainen filosofointi, elämän tarkoituksen pohdinta ja kaiken, että mistä me olemme tulleet, mihin me olemme menneet ja mikä on se unohdus, josta me tulimme, mikä on se unohdus, mihin me menemme ja millä nimellä kukakin sitä kutsuu. Kuka meillä on puhaltanut elämän hengen tänne? Nämä on tosi, tosi kiehtovia kysymyksiä. Mä oon kieli keskellä suuta näiden kanssa, että mä en ala osoittelemaan enkä kerro löytäneeni mitään enempää, mutta että mä oon utelias näiden asioiden kanssa.
0: Ja varmasti moni kuulolla oleva ihminen on kanssa. Onhan sitä elämäntarkoitusta varmaan joku muukin miettinyt kuin sinä, Joel Hallikainen, ja sitten meikäläinen täällä radiostudiossa.
1: Ihan varma.
0: Nyt pitäisi olla mukana se muistikirja, mihin on koonnut jotain ajatuksia, mutta ainakin pari juttua tulee elämäntarkoituksesta mieleen. Toi oli hyvä toi ruoan laittaminen ja sauna ja yksinolo, mutta joku semmoinen lause on, että elämän tarkoitus on päästä eroon erillisyyden harhasta. Ja sitten tuli mieleen tämmöinen, että elämän tarkoitus on ikävän karkoitus.
1: No joo, no mitä me ikävän karkoituksella kukin sitten ymmärrämme, että kun me ei kuitenkaan yksin olla täällä maailmassa, mutta mulla on tällainen ollut ajatus jossain kohtaa, että tällä elämänmatkalla kipu on auttanut mua kasvamaan ja nauru on auttanut mua jaksamaan. Ja sanotaan näin, että joka päivä pitäisi nauraa tai laulaa 10 minuuttia. Että jostain syystä nauru ja laulu, ne on hyvin lähellä ihmisen meihin tämmöinen sielullinen elementti. Jokainen, joka on laulanut sydämensä kyllyydestä, niin tietää, miten hyvää se tekee. Se tekee hirveän hyvää niin kuin sielulle ja sydämelle, ihmiselle, mielelle. Ja laulu tekee sitä kuin myös nauru. Ja mulla on pari hyvää ystävää, joiden kanssa mä nauran välillä vedet silmissä aiheista, joita mä en tule koskaan radiossa jakamaan. ja sepä se juttu siinä onkin, että vedet silmissä. Mä saan Hilanderin Heikin kanssa, kun me ollaan siviilissä, 2 hullua meidän automatkoilla, niin mä sanoin, että tulisi kuule mielenkiintoinen radio-ohjelma, jos me tehtäisiin live sieltä autosta. Että mitä me siellä puhutaan ja millä me nauretaan.
0: Se voi olla parempi, että se jää niin kuin teidän kahden väliseksi.
1: No siinä on kaksi vaihtoehtoa. meillä loppuisi keikat kokonaan tai sitten se, että tuvat olisi täpö täynnä loppuelämän, joko tai, mutta puolen välin ei jäätä. Nyt me ollaan puolessa välissä. Mutta 10 minuuttia päivässä mä suosittelen ihmisille, että jos mahdollista, niin laulakaa, ja jos ei, naurakaa. Jos ei sekään ole mahdollista, niin menkää hoitoon. Menkää hoitoon. En mä tarkoita, että kaverien kanssa on mahdollista nauraa ja laulaa.
2: Ja näin, kun katseen luu, nyt taaksepäin.

omin päin vein. Nyt on vain iloinen, kun tienin näin tein. Mä käyn, en katumaan, jos tartuinkin. Mä neuvon väärään, kun tiin taas oikeaan.

Joel Hallikainen, minun tieni. Oikein sydämellinen kiitos Hallikaisen Jokelle haastattelutuokiosta tänään. Tuo oli tietysti My Way-versio, Joel Hallikaisen hieno tulkinta, ja kyllähän se tulkinta iän myötä vaan syvenee ja paranoo, niin kuin Joel Hallikainen itse aikaisemmin tuossa meille kertoi. Meidän eräs kuulijamme Jaana kirjoittaa, että arvaas mitä kaimoja ollaan. Lapsena minäkin olin lempinimeltäni Jansku Bansku. Okei, Jansku Bansku sopii siis naisille ja miehille. Tykkäsin myös banaaneista ja siitä nimi. Oli mulla monta muutakin nimeä. Olen sitä iloinen, koska sanontakin kertoo, että rakkaalla lapsella on monta nimeä. Onhan niitä muitakin ihan ristimänimiä, jotka käyvät niin naiselle kuin miehelle. Jaana kirjoittelee tämmöistä. Eiks me Jaana sua sanottu joku päivä härski Jaanaksi, että jos sulla on jotain härskejä juttuja, niin mä ristin sut härski Jaanaksi. Muistelisin näin, että joku päivä tässä oli silleen. Jaanalla on beer pong pelit ollut käynnissä tänään tyttärensä kanssa. Jaana pisti videon siitä. Jaana, Jansku Bansku, härski Jaana. Hauskan näköistä touhua toi beer pongin pelaaminen. Hei, tämä lähetys pitää sisällään vielä illan viimeisen semihitaan kappaleen, ja sitä ennen toteutetaan yksi toivebiisi. Tuolla on jotain synttäreitä menossa. 60V-ukko on toivonut synttäreiden kunniaksi, että vieläkö kerkee soida päivän sankarille biisi. Seitsemän seinähullua ja hirven metsästyskappale. No, Seitsemän seinähullua veljestä on ilmeisesti soittanut tätä Pertti Metsärinne yhtyeneen kappaletta livenä ja sillä lailla, mutta mä nyt löysin tämän Pertti Metsärinne yhtyeneen alkuperäisen version kappaleesta Hirven metsästys. Tämän myötä hyvää 60V-syntymäpäivää sinne radion ääreen.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
2: Toksia, kitoksia. Ei lähde käyntiin.
1: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: Täh?
1: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
1: No, yrittäkää nyt edes käynnistää.
3: Kastraktorilla farmari nyt ajaa pellon.

0: niin käy? Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
1: No ei.
0: Eikö näy?
1: Ei.
2: Hirvi vain ei. Hirvi vain ei.
0: Täystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy?
1: Hei, tuolla menee joku. Katos tänne tonne päin. Mä tähtään sinne. Tuolla noin.
3: No elä nyt, katos, ja hän on linja-auto.
1: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
3: Niin.
0: Kas traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan.
1: Ahaa!
3: Hirvi!
0: Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuol hirvi tallustaa.
2: Hirvi vai ei?
0: Täysi laidalta tuol hirvi tallustaa. Mitkä sil on jalassa, jalassa, jalassa?
3: Kumisaappaatessa nyt nää jätkä.
1: Ja reppu hirvellä, katos mä tähtään reppuun.
3: No elä nyt tähtä, siellä saattaa olla terä. Nee, nyt meni yksi jo risaks.
1: Moi.
0: Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee. Niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
3: Ai ei, ei, uu.
0: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten.
3: Olipas jätkäl kihiri.
0: Niin. Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.
2: Hirvi vai ei? Hirvi vai ei?
0: Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

0: Oh. Ja metsämiehet riemuitsevat, saalis saatiin siis.
1: Hyvä pojat, hyvä pojat.
0: Mut eräs silti noituu, että johan nyt on hiis.
1: No miten nyt?
0: Nääs onhan saalis tosin iso sekä kopea. Mutta kun sen vasa oli liian.

Semmoisen kirkaisuun päättyi Pertti Metsärinne yhtyeineen ja Hirven metsästyskappale. 60V synttäritoive musiikkia meidän eräälle kuulijalle. Oikein paljon onnea vielä kerran. Tänään on muuten Hector-päivä. Kohta alkaa Pop eilen toissapäivänä niminen musiikkiohjelma, mutta ennen sitä päätellään tämä lähetys Natasha Bedingfieldin kappaleella Soulmate, tämmönen hieno laulu, illan viimeisenä semihitaana biisinä, joka päättää siis tämän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen, mutta iltahan meillä tästä jatkuu tosiaan musiikkitoimittaja Heikki Harman, eli Hectorin seurassa, niin sehän sujuu enemmän kuin hyvin tämä meidän tiistai-iltamme loistavan musiikin kanssa. Pidä huolta, huomiseen! Jatketaan keskiviikkona kello 13 täällä Puolen Suomen radiossa.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pyöräilijä loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa Seppolantiellä Jämsässä tiistaina iltapäivällä. Poliisin mukaan kuorma-auton kuljettaja ajoi Seppolantietä halliin päin ja osui samaan suuntaan tiellä ajaneeseen pyöräilijään. Kuljettaja epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vamman tuottamuksesta. Pelastuslaitoksen mukaan pyöräilijään osui mahdollisesti kuorma-auton äärivalo. Paikalla olleen keskisuomalaisen toimittajan Päivi Ketolaisen mukaan onnettomuustiellä on vain muutaman viikon vanha pinnoite, joka jättää tien sivuun pyöräilijöille kapeimmillaan vain 5 senttiä leveän väistöalueen. Kyseessä on suosittu pyöräilytie, jolla on vilkkaasti liikennettä. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitsevan Lehtisaaren sauna on väliaikaisesti käyttökiellossa, koska saunan piipun suojaetäisyys ei tällä hetkellä täyty. Vika huomattiin, kun saunaan asennettiin uutta kiuasta. Lehtisaaren vanha päärakennus tuhoutui palossa vuonna 2016. Uusi sauna avautui saareen viime kesänä. Holapan mukaan saunan piipun suojaetäisyys on ollut avajaisista lähtien liian pieni, mutta ongelma huomattiin vasta nyt. Asian korjaustapaa selvitellään parhaillaan. Vielä ei ole tiedossa, kauan korjaus kestää. Saunassa ei voi tällä hetkellä myöskään peseytyä lämpimällä vedellä, koska saunan padassa ei voi lämmittää vettä. Jääkiekon superkauteen valmistautuva JYP palasi joukkueharjoituksiin maanantaina. Joukkueeseen ovat uusina pelaajina liittyneet puolustajat Juuso Arola, Veeti Väisänen ja Malte Setkov sekä hyökkääjät Reece Newkirk, Arvid Kostmar ja Harri Pesonen. Joukkueen terveystilanne harjoituskauden alussa on hyvä, mutta kokenut puolustaja Teemu Eronen ei ole kuitenkaan mukana hurrikaaniryhmän harjoitusvahvuudessa. Eronen kuntouttaa itseään joukkuetoiminnan ulkopuolella. Eronen kärsi viime kaudella terveysmurheista ja pystyi lopulta pelaamaan vain 9 ottelussa. Toissa kaudella hän oli JYP:n sisäisen pistepörssin 2. Jyväskylän yliopiston kadulla sijaitseva nepalilainen Basecamp-ravintola on suljettu väliaikaisesti, kertoo ravintolan toimitusjohtaja Karel Tulasiram. Hän sanoo, että ravintolan tilat tarvitsivat remonttia, koska aikaisemmasta remontista on jo aikaa. Tulasiram sanoo, että toivon mukaan ravintola avataan kuukauden sisällä. Ravintola suljettiin muutama viikko sitten.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotus. Tänään sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tänään joitain sadekuuroja tosiaan lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin tiedossa on sateita. Päivän ylilämpötila on tänään 18 ja 23 välillä, huomenna 15-20, yölämpötila on 6-12, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja maastopalovaroitus, se on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: Noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan laulutekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-oopperaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.